Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Čia Easy FM.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Ivanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau ketvirtadienis, gegužės 14. Kaip įprasta, pastaruoju metu prašvinta dar gerokai iki 6, temti pradės po 9 valandos vakaro, nuo dienos ilgumas siekia jau beveik 16 valandų. Ryto espreso laidoje naujausios tekstinės publikacijos, taip pat naujausios žinios iš Lietuvos bei viso pasaulio, pirmosios jau netrukus, taip pat turėsime ryto interviu antroje laidoje. Dalyje apie 7.40, na ir be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu šį ketvirtadienio rytą pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankysis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Rytoj abiejų šalių vadovai dalyvaus verslo forume, taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu pirmosios ponios lankysis futbolo klubo Ataka treniruotėje Mykolo Biržiškos sporto aikštyne. Seime bus pateiktas siūlymas degalinės įpareigoti kuro kainas didinti tik vieną kartą per parą. Institucijų teigimu dabar degalinėse kainos per parą keičiamos itin dažnai, o vairuotojams sunkiau priimti sprendimus, nes iki jiems atvykstant į pasirinktą degalinę, kuro kaina gali pasikeisti nuo tos, kurią matė programėlėje. Nuo balandžio taip pat galioja naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 valandos informacija apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Informaciją reikia teikti pagal 3 kuro kategorijas – pardavimo kainas benzinui, dyzelinui bei suskystintoms naftos dujoms. Panevėžio apygardos teismas nagrinės paramediko Manto Sadausko nužudimu įtariamos buvusios jo sutuoktinės advokato skundą dėl jo ginamosios suėmimo. Vaidotas Viderskis neskleidė, kokios konkrečiai kardomosios priemonės prašys teismo, skūsdamas jo klientį skirtą suėmimą. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Kaip jau minėta, teismas paramediko buvusią sutuoktinę leido suimti 2 mėnesiams, jei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudimo bei neteisėto laisvės atėmimo. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jis vyks nuotoliu, tad dalyvauti jame nuo 8 iki 18 valandos galės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantys piliečiai. Egzaminas truks 40 minučių, per šį laiką jo dalyviams bus pateikti 33 testo klausimai ir vienas atviras klausimas apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą bei visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Minint Romo Kalantos 54-asias mirties metinės, Kaune vyks atminimo renginiai. Tradiciškai miesto vadovai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse bei prie paminklo Akmens Panerių gatvėje. Šiai dienai paminėti Kauno miesto sodelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas, jame skambės Andrew Lloyd Webberio Requiem bei fragmentas iš Kipro Mašanausko operos 1972. Būtent tų metų gegužę protestuoja prieš sovietinį režimą 19-metis apsipylė benzinu ir sušoko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno. Latvijos parlamento balsavimas dėl nepasitikėjimo šalies premjere gali įvykti jau šiandien, patvirtino šiuo metu opozicijoje esančio jungtinio sąrašo frakcijos parlamente vadovas. Edgaras Stavaras teigė, kad šiuo metu rengiamas iš šio klausimo svarstymui, visgi pripažino, kad balsavimas dėl pasitikėjimo Evikos Silinijos vyriausybė gali įvykti ir vėliau. Latvijos ministrų kabinetas susiduria su dideliu spaudimu, o neseniai iš pareigų buvo priverstas pasitraukti šalies gynybos ministras. Šis sprendimas priimtas po incidentų su dronais Latgalos regione. Izraelio valdančioji koalicija siūlo paleisti parlamentą bei surengti pirmalaikius rinkimus. Apie tai paskelbė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu partija Likud. Partija pati pasiūlė paleisti Knesetą po to, kai pastarąją parą paaiškėjo, kad dabartinė valdančioji koalicija gali žlugti augant ultražydų ultraortodoksų partijų nepasitenkinimui. Šios partijos kaltina Netanyahu nevykdant pažado priimti įstatymą, kuris visam laikui nuo privalomosios karinės tarnybos atleistų jaunuolius į žydų ultraortodoksų bendruomenę, kurie mokosi judaizmo dvasinėse seminarijose ješivose.
2: Orus užsako
0: ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai turi idėjų, kaip ištraukti metaną iš atmosferos. Metanas yra viena labiausiai prie klimato šiltėjimo prisidedanti gamtinių dujų dalis. Įsivyšusios pramonės šalyse metanas sudaro apie 15% šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, o ten, kur gyvulininkystė yra pagrindinė ūkio šaka, šis procentas dar didesnis. Metanas palyginus greitai įsisklaido. Jis pilnai sunyksta per 10 metų, tačiau jo poveikis labai didelis. Todėl mokslininkai siūlo pagreitinti metano oksidaciją, kad jis greičiau sunyktų. Tai siūloma padaryti pridėjus geležies į jūros vandens purškiklius arba tiesiog į vandenynus ir jūras. Sūraus vandens ir geležies junginys padidintų chloro ir hidroksilo išsiskyrimą, o šie greičiau suardytų metaną, rašo Science Insider.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Egipto valdovų makiažas iki šiol yra išskirtinis, tačiau be įprastos estetinės funkcijos nemažiau buvo svarbi ir magiška makiažo funkcija. Senovės Egipte tikėta, kad makiažas tarsi ypatingas kūno amuletas, Horo ir Ra dievų apsauga nuo vadinamosios velnio akies, taip pat ligų ir nelaimių. Makiažas ypač akių turėjo saugoti nuolat, todėl egiptiečiai kasdien itin kruopščiai ir atsakingai gražindavosi, bei tikėjo, kad yra išties apsaugoti dievų, o makiažo tendencijas kopijuodavo nuo valdovų.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas pareikalavo savo darbuotojų kosminių technologijų bendrovėje SpaceX ir jo elektromobilių gamykloje Tesla dirbti biure. Elektroniniame laiške SpaceX darbuotojams Muskas nurodė, kad jie privalo būti biure ir praleisti ne mažiau kaip 40 valandų per savaitę jame. Tie, kurie to nedarys, bus atleisti, rašė jis laiške. Pasak Musko, kuo aukštesnės pareigas darbuotojas užima, tuo yra svarbesnis darbuotojo matomas buvimas biure.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: espresso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su žiniomis, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. The Wall Street Journal, cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius, pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės ir kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai. Šios žinios pasirodė praėjus maždaug 2 savaitėms po to, kai JAV gynybos ministras Pitas Heksetas įsakė iš Vokietijos išvesti apie 5000 JAV karių. Savo ruoštų Lenkija dar kartą patvirtino esanti pasirengusi priimti daugiau Amerikos karių, kurių šiuo metu šalyje skaičiuojama apie 10 tūkstančių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Pekine susitikė su Kinijos lyderiu Si Jinpingu pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Savo ruoštų Kinijos lyderis respublikonui pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Skelbima, kad šiandien vakare abu lyderiai dalyvaus valstybinėme bankete, o respublikonas apsilankys istorinėje į pasaulinio paveldo sąrašą įtrauktoje dangaus šventykloje, kurioje senovės Kinijos imperatoriai melsdavosi už gerą derlių. JAV prezidentas į 2 dienų trukmės viršūnių susitikimą atvyko trečiadienį vakare, kartu su juo prezidentiniu lėktuvu į Kiniją atskrido keleto žymiausių įmonių vadovai, tarp kurių Jensenas Kuangas iš bendrovės Nvidia bei kompanijos Tesla vadovas Elonas Muskas, simbolizuodami verslo sandorius, kuriuos Trumpas tikisi sudaryti. Jungtinės valstijos tikisi Kinijos paramos siekdamos įspręsti aklavietę susidariusią dėl padėties Hormūzo sąsiauryje. Apie tai užsiminė JAV diplomatijos vadovas. Markas Rubijas teigė, kad Kinija turi keletą priežasčių, dėl kurių gali norėti įspręsti padėtį sąsiauryje, kuris šiuo metu yra beveik nepraeinamas ir pažymėjo, kad Persijos įlankoje yra įstrigę ir kinų laivų. Rubio komentarai prieštaravo tam, ką pirmiau yra pareiškęs Donaldas Trumpas. Paklaustas, ar Si Jinpingas galėtų padėti Irano klausimu, JAV prezidentas atsakė nemanas, kad valstijoms reikia kokios nors pagalbos Irano atžvilgiu. Šiandien Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Rytoj abiejų šalių vadovai dalyvaus verslo forume, taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu pirmosios ponios lankysis futbolo klubo Ataka treniruotėje Mykolo Biržiško sporto aikštyne. Šiandien Seime bus pateiktas siūlymas degalines įpareigoti, kuro kainas didinti tik vieną kartą per parą. Institucijų teigimu dabar degalinėse kainos per parą keičiamos itin dažnai, o vairuotojams sunkiau priimti sprendimus, nes iki jiems atvykstant į pasirinktą degalinę, kuro kaina gali pasikeisti nuo tos, kurią matė programėlėje. Nuo balandžio taip pat galioja naujas energetikos ministro įsakymas, pagal kurį degalinės kasdien iki 10 valandos informaciją apie kuro pardavimo kainas turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų vyks 3 metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Egzaminas truks 40 minučių. Per šį laiką jo dalyviams bus pateikti 33 testo klausimai ir vienas atviras apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Minint Romo Kalantos 54-asias mirties metinės, Kaune vyks atminimo renginiai. Tradiciškai miesto vadovai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje, jo kapavietėje Romainių kapinėse bei prie paminklinio akmens Panerių gatvėje. Šiai dienai paminėti Kauno miesto sudelio prieigose taip pat vyks nemokamas koncertas. Jame skambės Andrew Lloydo Webberio Requiem bei fragmentas iš Kipro Mašanausko operos 1972. Būtent tų metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis jaunuolis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs, jis buvo nugabentas į ligoninę, tačiau neišgyveno.
2: Orus užsakymą.
0: sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novi.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
5: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Greičiausias omletų gamintojas yra amerikiečių šefas Howardas Helmeris. Jis per pusvalandį sugeba pagaminti net 427 dviejų kiaušinių omletus. Kitaip Howardas Helmeris dar pravardžiuojamas omletų karaliumi. Jam priklauso net 3 Gineso rekordai už omletų gaminimą.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dainininkas ir aktorius Haris Belafonte į Jungtinių Valstijų populiariją muziką įnešė Karibų jūros regiono dvasę ir išgarsėjo dėl savo asmeninio indėlio į pilietinių teisių gynimą. Gimęs Harleme, jamaikietės motinos ir tėvo kilusio iš Prancūzijos Martinikos teritorijos šeimoje, Belafonte dalį vaikystės praleido Jamaikoje, o paskui grįžo į Niujorką. Belafonte buvo vienas pirmųjų juodaodžių atlikėjų pelniusių platų pripažinimą kine ir pardavusių milijoną įrašų kaip dainininkas. Daugelis jį iki šiol žino dėl jo hito Banana Boat Song. Nepaisant to, kad dažnai kritikavo Amerikos politiką, Belafonte sakė, kad Jungtinės Valstijos siūlo svajonę, kurios niekur kitur pasaulyje negalima taip lengvai įgyvendinti, bet kurią galima pasiekti tik kovojant.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1972-aisiais Ramiojo vandenyno Guamo saloje surastas japonų seržantas Soichi Yokoji, kuris 28 metus slėpėsi džiunglėse, manydamas, jog tebesitėse antrasis pasaulinis karas. Kai Jungtinės valstijos perėmė Guamo valdymą, jis saloje slėpėsi kartu su kitais 9 kariais. 7 iš 10 besislapščiusių galiausiai nutarė išvykti. Likę 3 gyveno atskirai, bet periodiškai vienas kitą lankydavo iki 1964 metų. Galiausiai per potvenį 2 žuvo ir Yokoji liko vienas dar 8 metus. Jis slėpėsi oloje, medžiodavo naktį. Jį rado 2 vietiniai žvejai, kurie tikrino tinklus ir pranešė vienišiui, kad karas seniausiai baigėsi.
2: EZFM. Gyventi be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Užsienio žiniasklaidai paskelbų žinia, jog Pentagono sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Krašto apsaugos ministras sako, kad kol kas jokių oficialių žinių, kaip tai paveiks Lietuvą, negavęs. Pasak Roberto Kauno, šiuo metu turima informacijos, kad JAV pajėgų rotacija yra pristabdyta, siekiant įvertinti pokyčius Vokietijoje. The Wall Street Journal, cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius, pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadavietės bei kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai. Jungtinės valstijos tikisi Kinijos paramos siekdamos įspręsti aklavietę susidariusią dėl padėties Hormūzo sąsiauryje. Apie tai užsiminė JAV diplomatijos vadovas. Markas Rubijas teigė, kad Kinija turi keletą priežasčių, dėl kurių gali norėti įspręsti padėtį, kuri šiuo metu yra beveik neįsprendžiama ir pažymėjo, kad Persijos įlankoje yra įstrigę ir kinų laivų. Rubijo komentarai prieštaravo tam, ką pirmiau yra pareiškęs Donaldas Trumpas. Paklaustas, ar Si Jinpingas galėtų padėti Irano klausimu, JAV prezidentas atsakė nemanas, kad valstijoms reikia kokios nors pagalbos Irano atžvilgiu. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronų ir raketų kruša, buvo sužeisti mažiausiai 4 žmonės, skelbė vietos pareigūnai. Pranešama, kad Rusija sostinę atakuoja balistinėmis raketomis bei dronais, kad apgadinta kiek kažkiek gyvenamųjų pastatų bei civilinė infrastruktūra. Šis puolimas įvykdytas praėjus vos kelioms dienoms po retos dieninės atakos prieš Kijevą. Kijeve viešėjusiai Lietuvos generaliniai prokurorijai Nidai Grunskienei buvo įteiktas itin garbingas Ukrainos valstybinis apdovanojimas 3 laipsnio kunigaikštienės Olgos ordinas. Šis apdovanojimas Lietuvos prokuratūros vadovei skirtas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio dekretu už asmeninį indėlį stiprinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, paramą Ukrainos suverenitetui bei nenuilstamą darbą tiriant agresoriaus įvykdytus karo nusikaltimus. Lietuva buvo viena iš pirmųjų valstybių, pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl agresijos, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, taip pat aktyviai remia specialiojo tribunolo steigimo idėją. Šiandien Lietuvoje oficialų vizitą pradeda Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, taip pat paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Rytoj abiejų šalių vadovai dalyvaus verslo forume, taip pat lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių užkardoje. Tuo metu pirmosios ponios lankysis futbolo klubo Ataka treniruotėje Mykolo Biržiško sporto aikštyne. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną Lietuvoje ir už jos ribų vyks 3 metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Pranešama, kad egzaminas truks apie 40 minučių, per šį laiką jo dalyviams bus pateikti 33 testo klausimai bei vienas atviras.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Easy FM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Smaližiams radio razina.
9: Pirmą kartą ananasus europiečiai keliautojai atrado 1492-aisiais Gvadelupės saloje. Todėl manoma, kad jie kilo iš Pietų Amerikos, tačiau ananasai į Europą atkeliavo daug vėliau, 17 amžiaus pabaigoje. Tuo metu jie buvo labai brangūs ir labai geidžiami. Vieno ananaso kaina šių dienų pinigais siekė maždaug 5000 svarų, o nupirktus vaisius nebūtinai turtingieji valgydavo. Jie juos nešiodavosi po pažastimi, taip pat nešdavosi į renginius, kad galėtų pademonstruoti savo statusą. Įdomu tai, kad nors ananasas laikomas skanėstu, po kelių kasnių pradeda diegti, kandžioti ir erzinti liežuvį. Ananasuose yra tam tikro fermentų mišinio, vadinamo bromelinu. Jis virškina baltymus. Ir todėl prisilietęs prie jautrios odos, pavyzdžiui, burnos odos, jis ima skaidyti baltymus, todėl ji yra erzinama.
10: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

keliaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainos valdymo forma pusiau prezidentinė respublika. Šalies vadovas yra prezidentas. Dabartinis prezidentas yra Volodymyras Zelenskis. Jis renkamas visuotiniu balsavimu 5 metams. Prezidento mandatas gali būti vieną kartą atnaujintas. Jis skiria premjerą, kurį tvirtina parlamentas. Prezidentas kartu su ministru pirmininku formuoja ministrų kabinetą, taip pat visų centrinių agentūrų ir regioninių bei sričių administracijų vadovus. Įstatymų leidžiamoji valdžia yra vienų rūmų parlamentas, vadinamas aukščiausiaja rada. 449 parlamento nariai renkami visuotiniuose rinkimuose 5 metams remiantis proporcinę rinkimų sistemą.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje 2022-aisiais skirta švedui Svantei Pebui už atradimus susijusius su išnykusių homininių genomais ir žmogaus evoliucija. Paprašiau tariant už tyrimus susijusius su neandertaliečių DNR. Švedų paleogenetikas nustatė neandertaliečių genomo seką ir atrado anksčiau nežinomą Denisovo žmogų. 2020-aisiais PEBAS paskelbė tyrimą, kuriame teigiama, kad COVID-19 sergantiems pacientams, turintiems neandertaliečių DNR fragmentą, kyla didesnė sunkių ligos komplikacijų rizika. PEBAS gimė 1955-aisiais metais Stokholme, bet nuo 1999-ųjų dirba Makso Planko evoliucinės antropologijos institute Leipcige. Prestižinė premija sudaro aukso medalis ir 10 milijonų Švedijos kronų. Beveik 986 tūkstančiai eurų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kratos Nemuno aušros lyderio kabinete. Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Žinias rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas tiriančios finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atlieka kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičienės ir pačios partijos būstinėje, praneša prokuratūra. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienės savo automobilius nuomojo Nemuno aušra ir tuo pačiu patys jais naudojusi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Pirmasis apie kratas pranešė portalas Delfi. Lietuvos vyskupų konferencija LRT taryba delegavus teisingumo ministrės patarėja Ramutė Ruškytė, pati ministrė sako, negalinti nei kritikuoti, nei paaiškinti šio pasirinkimo. Skelbiama, jog į taryboje pakeis nuo 2020 metų dirbusią buvusią ambasadorę prie Šventojo Sosto Ireną Vaišvilaitę. Pagal LRT įstatymą tarybos nariais negali būti politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. Šiuo metu LRT taryba iš viso sudaro 12 narių. Užsienio žiniasklaidai paskelbų žinia, jog Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Krašto apsaugos ministras sako, kad kol kas jokių oficialių žinių, kaip tai paveiks Lietuvą, negavęs. Pasak Roberto Kauno, šiuo metu turima informacijos, kad JAV pajėgų rotacija yra pristabdyta, siekiant įvertinti pokyčius Vokietijoje. The Wall Street Journal, cituodamas vieno Pentagono pareigūno žodžius, pranešė, kad apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo JAV kariuomenės Europos vadovybė bei kai kurių JAV sausumos pajėgų dalių atstovai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui Pekine susitikus su Kinijos vadovu Si Jinpingu, Taivanas pranešė, kad Vašingtonas išreiškė aiškę ir tvirtą paramą šiai demokratiniai salai. Savo ruoštų Kinijos lyderis su vizitu atvykusiam respublikonui pareiškė, jog netinkamai sprendžiant savarankiško Taivano, į kurį Pekinas reiškė pretenzijas klausimą, jų šalys gali įsivelti į konfliktą. Taivano klausimas laikomas vienu svarbiausių tarp JAV ir Kinijos. Jungtinės valstijos tikisi Kinijos paramos siekdamos įspręsti aklavietę susidariusią dėl padėties Hormūzo sąsiauryje. Apie tai užsiminė JAV diplomatijos vadovas. Markas Rubijas teigė, kad Kinija turi keletą priežasčių, dėl kurių gali norėti įspręsti padėtį Hormūzo sąsiauryje, kuri šiuo metu yra beveik nepraplaukiamas ir pažymėjo, kad Persijos įlankoje yra įstrigę ir kinų laivų. Rubijo komentarai prieštaravo tam, ką pirmiau yra pareiškęs Donaldas Trumpas. Paklaustas, ar Si Jinpingas galėtų padėti Irano klausimu, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atsakė nemanas, kad valstijoms reikia kokios nors pagalbos Irano atžvilgiu. Šiandien Lietuvoje vizitą pradeda Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. Skelbiama, kad valstybinio vizito metu Lietuvos ir Suomijos vadovai aptars dvišalių santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, taip pat parama Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Rytoj abiejų šalių vadovai dalyvaus verslo forume bei lankysis Vilniaus pasienio rinktinės Padvarinių užkardoje. Tuo metu pirmosios ponios lankysis futbolo klubo Ataka treniruotėje Mykolo Biržiškio sporto aikštyne. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Krašto apsaugos ministerijos kartu su mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu organizuojamame egzamine bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Skelbiama, kad egzaminas truks 40 minučių. Per šį laiką jo dalyviams bus pateikti 33 testo bei vienas atviras klausimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. 2 dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
4: Kitoks rytas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: renkuosi knygą.
1: Eterija laida renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu prancūzų rašytojos, autofikcinės ir feministinės literatūros vėliavnešės Ani Erno knygą Paprasta aistra. Autorės balsas pasaulyje dar garsiau nuskambėjo 2022-aisiais, jai tapus Nobelio literatūros premijos laureate. Šis prestižinis apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsą ir klinikinę aštrumą, kuriuo jie apnuogina asmeninį nes atminties šaknis, susvetimėjimą ir kolektyvinius suvaržymus. Pati rašytoja savo stilių vadina autosociobiografiniu. Tai reiškia, kad ji nenaudoja literatūros kaip pabėgimo priemonės, o priešingai pasitelkia ją kaip peilį realybei skrosti. Jos kūryboje dominuojantis asmeniniai išgyvenimai ir įvykiai, vaikystės traumos, nelegalus abortas, skyrybos ar krūties vėžys perauga į bendražmogišką patirtį. Kaip pati autorė sako, jos pačios gyvenimo istorija visoje jos kūryboje tai yra savotiška rašalinė, kurioje ji pamirkiusi plunksna rašo gyvenimą. Ne savo gyvenimą, ne kito žmogaus gyvenimą, ne vieną gyvenimą tarp daugelio kitų, bet gyvenimą, kurio turinys yra tas pats visiems, tik individualiai patiriamas. Kitaip tariant, rašydama apie save, ji rašo apie visus, iš savo gyvenimo išskirdama tai, kas bendra visiems. Tačiau grįžkime prie jos romano Paprasta aistra, kuris originalo kalba pasirodė dar 1992-aisiais. Autorė čia lakonišku, netgi asketišku stiliumi dokumentuoja dvejus metus trukusi romaną su vedusiu vyru iš Rytų Europos. Trindama ribą tarp fakto ir fikcijos, Erno preciziškai fiksuoja būseną, kai visa moters egzistencija susiaurėja iki kito žmogaus laukimo, kaip bet koks atsitiktinis žodis ar įvykis tampa reikšmingas tik tiek, kiek jis primena mylimąjį. Ani Erno drąsiai ir sąžiningai siekia atskleisti tiesą apie savo egzistencijos metus, kai gyveno vien tik dėl kito žmogaus. Nors kritikų vertinimai įvairūs, ši knyga sulaukė didelio skaitytojų susidomėjimo. Vien Prancūzijoje parduota 200 tūkstančių romano egzempliorių, knyga išversta į beveik visas Europos kalbas, platinama Amerikoje ir Japonijoje, tekstas nesykį adaptuotas teatre. Na, o iš Libano kilusi režisierė ir scenaristė Danielė Arbit 2020-aisiais romano istoriją perkelė ir į kino ekranus. To paties pavadinimo filmas, kone anatomiškai demonstruoja intensyvę, bekompromisę ir racionalią universiteto dėstytojos Helenos fizinę trauką jaunam ir paslaptingam diplomatui. Rašydama Ani Erno retai kalba pirmuoju asmeniu. Dažniausiai jos kūryboje per laiką ir prisiminimus keliauja ji, moteris, mergina. Ani rašo apie buvimą be namų, apie socialinę klasę, apie laiką ir aistrą. Apie tai, kaip kasdieną visko netenkama, o rašymas tampa vieninteliu būdu išsaugoti prisiminimus. Pasakodama apie save, Erno analizuoja ir savo kartos likimus, aprašo savo gyvenamojo laiko socialinį ir politinį kontekstą. Pavyzdžiui, vienoje garsiausių savo knygų metai rašytoja šalia asmeninių išgyvenimų atskleidžia ir svarbiausių įvykių nutikusių Prancūzijoje per pusę amžiaus panoramą. Savo rašymo tikslą autorė yra apibūdinusi vienos iš savo knygų epigrafe. Noriu dviejų dalykų, kad įvykis virstų tekstu ir kad tekstas taptų įvykiu. Ani Erno knyga Paprasta aistra iš prancūzų kalbos vertė Violeta Tauragienė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: 10 valanda.
1: Žinios.
0: FNTT atlieka kratas Aušriečių būstinėje Žemaitaičio ir Petkevičienės kabinetuose. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui skirtas suėmimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai atliekant kratas Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir parlamentarės Daivos Petkevičienės kabinetuose partijos būstinėje premjerės Ingos Ruginienės atstovas sako, kad vyriausybės vadovė pasitiki teisėsaugą, o platesnius vertinimus žada sulaukusi išvadų. Kratas atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Priminsime, kad vyriausiųjų rinkimų komisija kovą konstatavo, jog Nemuno Aušra 2024 metais Žemaitaičio bei Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį 50 tūkstančių eurų išlaidų nepagrindė dokumentais. Šie pažeidimai pripažinti šiurkščiais, dėl to politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos. Aušriečiai šį vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą apskundė teismui. Užsienio žiniasklaidai paskelbus, jog Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Lenkijoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas jokių oficialių žinių, kaip tai paveiks Lietuvą, nėra. LRT radijoje ministras sakė, kad šiuo metu turima informacijos, jog jungtinių valstybių pajėgų rotacija yra pristabdyta siekiant įvertinti pokyčius Vokietijoje. Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal planinę 9 mėnesių rotaciją. Jungtinių valstybių kariuomenė kovo mėnesį pranešė, kad ši brigada pagal įprastinę rotaciją pakeis kitas pajėgas. Kaip rašo The Wall Street Journal, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl naujausias sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Per didelio masto Rusijos smūgius Kijevui vienas žmogus žuvo, dar mažiausiai 16 buvo sužeisti. Rusija masinę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos sostinę surengė ankstų šiandienos rytą, žala užfiksuota 6 Kijevo rajonuose. Viename rajone iš dalies sugriuvo daugiaukštis gyvenamasis namas, konstrukcija skilo pusiau, po griuvėsiais liko palaidota žmonių. Šis išpolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po ankstesnės dienos metu įvykusios atakos prieš Kijevą, per kurią žuvo mažiausiai 6 žmonės. Ukrainos teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui skyrė suėmimą su teise būti paleistam už daugiau kaip pustrečio milijono eurų ustatą. Portalas Ukrainskaja Pravda pranešė, kad teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Jo advokatai pareiškė, kad skųs teismo sprendimą. Pas Jermaką sakė, kad neturi lėšų ustatui, bet tikisi draugų pagalbos. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino daugiau kaip 8 milijonus eurų. Jermakas kaltinimus neigia, sako, kad turi tik vieną butą ir vieną automobilį. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė palaiko referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Interviu žinių radijoje jis sakė, kad patariamasis referendumas aiškiau parodytų politikams, ką visuomenė mano šią daug diskusijų keliančią temą. Seimas yra priėmęs svarstyti siūlymą patariamąjį referendumą rengti kartu su kitame atvykstančiais savivaldos rinkimais. Per referendumą būtų klausima, ar pritarėte, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santokos instituto. Visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos nuo Liepos didėja beveik 2 centais. Visuomeninės elektros kainos taikomos nepriklausomo tiekėjo nepasirinkusiems smulkiems bei pažeidžiamiems buitiniams elektros vartotojams. Na, o nauja kaina šiandien patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Elysia marginata yra jūros šliužų rūšis, kuri sugeba save regeneruoti. Jie ne tik išgyvena nukirtus galvą, bet gali išauginti iš jos visiškai naują kūną. Japonijos ekologai išsiaiškino, kad praėjus kelioms valandoms po to, kai šliužams buvo nukirstos galvos nuo kūno, jų galvos jau graužė dumblius, lyg nieko nebūtų atsitikę. Per maždaug 20 dienų trečdalis tirtų jūros šliužų visiškai taugino savo kūnus, įskaitant širdį. Manoma, kad šliužai elgėsi taip siekdami atsikratyti parazitų, kurie trukdo jų dauginimuisi.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Detroite, Jungtinėse valstijose, yra restoranas, kuriame patiekalų ir gėrimų kainos nustatomos panašių principų kaip akcijų biržoje. Maisto kainos šiame restorane nustatomos pagal tai, kaip dažnai žmonės susisakinėja vieną ar kitą patiekalą. Tarkim, mėsainis su jautiena yra dažnesnis svečių pasirinkimas nei mėsainis su vištiena. Todėl pirmasis bus gerokai brangesnis, o antrasis atpiks. Įdomu, kad čia būna ne nuolaidos, o staigus kainų kritimas, jei kurį laiką niekas neužsisako tam tikro patiekalo ar gėrimo.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Lietuvoje 11 valandų.
1: Žinios.
0: Žemaitaitis sako, kad pareigūnai per kratą pasiėmė telefonus ir kompiuterį. Petkevičia netikina, kad pareigūnai pas ją nieko nerado. Ukrainos prezidentas dėkoja Vengrijos premjerui, kad šis pasmerkė Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsaugai atlikus kratas jo namuose, kabinete Seime ir partijos būstinėje Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad pareigūnai iš jo paėmė kompiuterį ir telefonus. Tuo metu Nemuno aušros pirmininko pavaduotoja Daiva Petkevičienė tikina, kad jos kabinete ir Seimo viešbučio būte apsilankę finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai nieko nerado. Politikė teigė, jog ji nieko blogo nepadarė ir kad jos namuose kratos nebuvo atliktos. Pareigūnai apsilankė tik Seimo viešbutyje esančiame jos būte ir Seimo kabinete, o kratas atliekantis pareigūnai esą nepasakė, ko konkrečiai ieško. Priminsime, kad finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai atliko kratą Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose Vilniuje, o prieš tai kratos atliktos Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Petkevičinės kabinetuose Seime. Taip pat Nemuno aušros būstinėje iš ten išsinešė kelias dėžės su dokumentais. Būtas, kuriame atlikta krata, yra sovietinės statybos name Vilniaus Antakalnio rajone Širvio gatvėje. Šio būto, kur yra Nemuno aušros būstinė, kaimynai buvo nustebę, pamatę FNTT pareigūnus. Pasak namo gyventojų, bute susirinkimų nevyksta, tiesiog gyvena tvarkingi žmonės. Teisėsaugai atliekant kratą, socialdemokratų vicepirmininkas Robertas Duknevičius sako, kad tai turės įtakos kalbant apie bendrą darbą koalicijoje su aušriečiais. Vis dėlto jis negalėjo pasakyti, ar kažkas keisis, esą tai turi būti kolektyvinis socialdemokratų sprendimas. Premjerės Ingos Ruginienės atstovas sako, kad vyriausybės vadovė pasitiki teisėsaugą, platesnius vertinimus žada sulaukusi išvadų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų kratos atliekamos vykdant tyrimą dėl automobilių nuomos Nemuno aušrai. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Šiuo metu tyrimai niekam nepareikšti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Vengrijos premjerui už tai, kad šis pasmerkė naujausią Rusijos antpuolį prieš Ukrainą. Per praėjusią naktį Rusijos surinktą ataką prieš Ukrainą buvo paleista šimtai dronų ir dešimtis raketų, žuvo vienas žmogus. Zelenskis perspėjo, kad po griuvėsiais gali būti likę daugiau žmonių. Jis teigė, kad per naktį Rusai į Ukrainą paleido daugiau nei 670 atakos dronų ir 56 raketas ir raginau partnerius netylėti dėl šio smūgio. Ukrainos teismas buvusiam prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui skyrė suėmimą su teise būti paleistam už daugiau kaip pustrečio milijono eurų ustatą. Portalas Ukrainskaja Pravda pranešė, kad teisėjas leido Jermaką suimti dviems mėnesiams. Jo advokatai pareiškė, kad skūs šį teismo sprendimą. Pats Jermakas sakė, kad neturi lėšų ustatui, bet tikisi draugų pagalbos. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, veikdamas organizuotoje nusikalstamoje grupėje, pasisavino daugiau kaip 8 milijonus eurų. Jermakas kaltinimus neigia, sako, kad turi tik vieną butą ir vieną automobilį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vadovas Si Jinpingas užbaigė derybas, apsilankė istorinėje Pekino dangaus šventykloje. Jų derybos truko daugiau kaip 2 valandas. Trumpas pareiškė, kad abiejų valstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Jis gyrė Kinijos prezidentą, pavadindamas jį puikiu lyderiu. Tuo tarpu Si Jinpingas pareiškė, esąs įsitikinęs, kad Jungtinių valstybių ir Kinijos bendri interesai yra svarbesni už jų nesutarimus. Jis taip pat iškėlė klausimą, ar abi šalis galėtų sukurti naują didžiųjų valstybių santykių modelį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
3: šiandien vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių 7-12, per perkūniją kai kur gūsiai sieks nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
4: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio Razina.
7: XVI amžiaus pabaigoje Anglijoje nuspręsta kurti koloniją Šiaurės Amerikoje. Pirmieji kolonistai įsikūrė Virdžinijoje. Ši vietovė taip pavadinta karalienės Elžbietos pirmosios garbei, kuri dar vadinta karalienė mergele, nes niekada nebuvo ištekėjusi. Anglai tikėjusi, kad naujojoje žemėje jiems pavyks užsiauginti alyvuogių ir vaisių, kuriuos tekdavo importuoti iš žemyninės Europos, bei šilko, kurį reikėjo brangiai pirkti iš Persijos ir Italijos. Deja, Šiaurės Amerikos klimatas pasirodė esas daug atšiauresnis nei viduržemio regione ir visai netinkamas atsigabentiems augalams. Be to, nei brangiųjų metalų, nei brangakmenių rasti nepavyko, tad kolonistus ėmė kamuoti nusivylimas. Tačiau labiausiai atvykėlius vargino tai, kad naujajame pasaulyje nebuvo įmanoma gauti alaus. 1613 metais vienas ispanas savo įspūdžiuose iš Virdžinijos rašė, kad 300 kolonistų neturi nieko geriamo, išskyrus vandenį, kas yra priešinga anglo prigimčiai ir dėl to jie visi norėtų grįžti į tėvynę, jei tik turėtų tokią galimybę.
8: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzijų šiaurėje Senos upėje 2022 metų vasarą įstrigo baltasis delfinas. Jis buvo ištrauktas iš vandens per pirmąjį gelbėjimo operacijos etapą. Po beveik 6 valandas trukusio darbo 800 kg delfinas tinklu ir kranu buvo iškeltas iš upės ir perkeltas ant baržos, kur juo pasirūpino 14 veterinarų. Baltasis delfinas paprastai gyvena tik šaltuose Arkties vandenyse. 4 metrų delfinas buvo tarp dviejų šliuzų maždaug 70 km į šiaurę nuo Prancūzijos sostinės Paryžiaus, o jo sveikata buvo vienu metu pablogėjusi, nes jis atsisakė ėsti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Žemaitaitis sako, kad per kratas pareigūnai išsinešė Seimo kompiuterį, planšetę, du telefonus. VRK pradėjo tyrimą, ar Paluckas galėjo šiurkščiai pažeisti rinkimų kodeksą. Iš pareigų traukėsi Latvijos premjerė, sulaikytas žemės ūkio ministras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją prie mikrofono Stala Taitytė. Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako, kad jo namuose bei Seimo kabinete šiandien apsilankė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, paėmė Seimo kompiuterį, planšetę, du telefonus. Anksčiau buvo skelbta, kad atlikę kratas partijos būstinėje pareigūnai išsinešė dvi dėžes. Pats Žemaitaitis sako, kad būstinėje jie esą nieko negalėjo rasti, ten yra jo senasis butas. Kratas aušriečių Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, Žemaitaičio namuose ir partijos būstinėje FNTT pareigūnai atliko vykdydami iki teisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos partijai. Tyrimas buvo pradėtas kovo pradžioje, įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Priminsime, Vyriausiųjų rinkimų komisija kovą nusprendė, kad Nemuno aušra 2024-aisiais iš Žemaitaičio ir Petkevičienės nuomodamasi automobilius ir jiems sumokėjus iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. VRK vertinimo partija dokumentais negalėjo pagrįsti 50 tūkstančių eurų išlaidų. Po teisėsaugos kratų pas koalicijos partnerius socialdemokratų vicepirmininkas Robertas Duchnevičius pareiškia, kad tai turės įtakos, kalbant apie bendrą darbą su aušriečiais. Vis dėlto jis negalėjo pasakyti, ar kažkas keisis, esą tai turi būti kolektyvinis socialdemokratų sprendimas. Premjerės Ingos Ruginienės atstovas sakė, kad vyriausybės vadovė pasitiki teisėsaugą, platesnius vertinimus žada sulaukusi išvadų. Tuo metu koalicijos partnerių valstiečių lyderis Aurelius Veryga sako, matantis poreikį šią situaciją aptarti koalicinėje taryboje. Vyriausiųjų rinkimų komisija pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas galėjo šiurkščiai pažeisti rinkimų kodeksą. Tyrimas pradėtas po konservatorių kreipimosi. Jų skunde nurodyta, kad Paluckas kandidato į Seimo rinkimus anketoje galimai nuslėpė, kad nėra atlyginęs teismo priteistą žalą Vilniaus savivaldybei. Prieš metus Laisvės TV ir tyrimosios žurnalistikos centras Siena paskelbė, kad atlyginti žalą vadinamojoje žiurkių byloje Paluckas baigė tik pernai Liepą, pervedęs likusius 5000 eurų. O tą padaryti turėjo iki 2015 pabaigos. Premjero pareigas tuometėjas Paluckas aiškino, kad atlyginti žalą iki galo buvo pamiršęs. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, Europoje dislokuotų jungtinių valstijų karių rotacijos pristabdymas nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Jo žodžiais, mes turime ir kitų NATO valstybių sąjungininkus, daugiašalę NATO brigadą, kuri yra Lietuvoje. Anksčiau šiandien Kaunas nacionaliniam transliuotojui sakė, kad karių rotacija laikinai pristabdyta jungtinėms valstijoms siekiant įvertinti, kaip jos išdėsti savo pajėgumus Europoje. Tuo metu Lietuva laukia daugiau informacijos. Apie jungtinių valstijų sprendimą pristabdyti rotaciją pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Panevėžio apygardos teismas šiandien atmetė paramediko Manto Sadausko nužudimo įtariamos buvusios jo žmonos advokato skundą. Įtariamoji ir toliau lieka suimta 2 mėnesių laikotarpiui. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Latvijos premjerė Vika Silinė šiandien pranešė, kad nusprendė atsistatydinti. Konfliktas tarp premjerės naujosios vienybės partijos ir koalicijos partnerės pažangiųjų partijos paaštrėjo sekmadienio vakarą, kai Silina paskelbė, kad nebepasitiki gynybos ministro Andrius Prūdų. Netrukus pats ministras paskelbė, kad palieka pareigas. Premjerė ministro pasitraukimo pareikalavo po neseniai Latgaloje įvykusių incidentų su dronais. Prieš pasitraukdama premjerė dar atleido Latvijos žemės ūkio ministrą, kurį sulaikė kovos su korupcija biuras. Šis sulaikytas dėl baudžiamojo proceso medienos pramonės byloje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas bus rytų pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17-22, Kuršių Nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Megadieniai sugrįžta.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: reklama.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Septyni kart septyni.
7: There's a freedom without. Try to capture the light.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tarpukario Lietuvoje kariškiai rinkimuose galėjo balsuoti nuo 17 metų, visi kiti nuo 21. Rinkimuose turėjo dalyvauti visų tikėjimų ir tautybių Lietuvos piliečiai, moterys ir vyrai. Renkamųjų į Seimo narius amžius turėjo būti ne mažiau nei 24 metai. Iš pradžių rinkimų teisė nebuvo suteikta kariškiams, vėliau jie galėjo balsuoti sulaukę 17 metų. Negalėjo rinkti ar būti renkamais tėvynės išdavikai bei teistieji už politinius ir sunkius kriminalinius nusikaltimus. Tie, kurie padarė smulkius nusikaltimus, galėjo rinkti ir būti renkami tik praėjus 3 metams po bausmės atlikimo. Rinkimai turėjo vykti 2, o prireikus ir 3 dienas.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar dirbtinis intelektas gali ieškoti tiesos ir ją surasti? Bendrovių Twitter ir Tesla vadovas Elonas Muskas nori pasipriešinti kompanijų Microsoft ir Google pastangoms, vystant dirbtinį intelektą ir sukurti tiesos ieškantį dirbtinį intelektą. Toks intelektas vengtų politinio korektiškumo. Muskas išreiškė susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus, teigdamas, kad jis turi potencialo sunaikinti civilizaciją. Ir nerimauja, kad startuolio OpenAI sukurtas ChatGPT robotas mokamas būti politiškai korektiškas. Todėl Elonas pasiūlė sukurti tiesos ieškantį dirbtinį intelektą, kuris laikytų žmonės įdomia visatos dalimi ir nenuspręstų sunaikinti žmonių.
2: Čia Easy FM.

0: Dėl kratų susijusių su Nemuno aušra pasisakė prezidentas. Šaltinių teigimu, užsienio reikalų ministras užsiminė apie spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Latvijos premjerė paskelbė apie atsistatydinimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Po teisėsaugos kratos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose bei kabinete Seime prezidentas vilėsi, kad teisėsauga savo darbą atliks preciziškai be politinio angažuotumo. Gitanas Nausėda teisėsaugos kratas vadino logiška tasa istorijos susijusios su automobilių nuoma. Jau anksčiau skelbta, kad ir dami automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliko kratas aušriečių lyderio bei partijos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose, namuose bei pačios partijos būstinėje. Pats Žemaitaitis žurnalistams teigė, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį ir telefonus. Pasak Žemaitaičio, tai normalus procesinis veiksmas, o atlikdami ikiteisminį tyrimą pareigūnai privalo atlikti kratą. Tyrimas dėl galimo sukčiavimo vyksta nuo kovo mėnesio, šiuo metu įtarimai niekam nepateikti. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prokuratūrai perduoti duomenys apie aušriečių vedlio Remigijaus Žemaitaičio automobilio nuomos sutarties su partija pasirašymo aplinkybės prijungta prie vykdomo ikiteisminio tyrimo. Etikos sargai dar balandžio pabaigoje nusprendė, kad savo vadovaujamai partijai automobilį nuomavę Žemaitaitį širkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Po šio sprendimo pradėta administracinio nusižengimo teisena, kurios metu vertinama, ar yra pagrindas skirti nuobaudą. Užsienio reikalų ministras uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Apie tai patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Anot jų, Kęstutis Budrys tiksliai pavartojo žodį spaudimas. Panašią informaciją anksčiau paskelbė naujienų portalas LRytas. Šaltinių teigimu ministras posėdyje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms per kurias tranzitas galėtų vykti. Vilniaus ugdymo įstaigoms prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžė, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų, remiantis minėtų suklastotų laiškų. Dėl šio incidento Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kreipsis į teisėsaugą bei vertins situaciją dėl galimos dezinformacijos ir kibernetinio saugumo pažeidimų. Konfliktas tarp premjerės Naujosios vienybės partijos ir koalicijos partnerės Pažangiųjų partijos paaštrėjo sekmadienio vakarą, kai Evika Silina paskelbė, kad nebepasitikė gynybos ministru Andriu Sprūdu. Tai nulėmė, kad Latvijos premjerė šiandien pranešė apie atsistatydinimą. Premjerė ministro pasitraukimo pareikalavo po neseniai Latgaloje įvykusių incidentų su dronais. Prieš pasitraukdama jį dar atleido Latvijos žemės ūkio ministrą, kuris sulaikė kovos su korupcija biuras. Šis sulaikytas dėl baudžiamojo proceso medienos pramonės byloje. Kinijos prezidentui Si Jinpingui įspėjus apie galimą konfliktą dėl Taivano, Taipėjus vyriausybė pareiškė, kad būtent Pekinas yra kaltas dėl įtampos regione eskalavimo. Šiandien Pekine Si Jinpingas susitikė su JAV prezidentu Donaldu Trumpu įspėjo jį nesielgti netinkamai sprendžiant Taivano klausimą, pažymėdamas, kad taikos ir stabilumo išlaikymas Taivano sąsiauryje yra didžiausias bendras Kinijos ir Jungtinių valstijų interesas. Atsakydama šias pastabas, Taivano vyriausybės atstovė žurnalistams pareiškė, kad Kinijos keliama karinė grėsmė yra vienintelis nestabilumo šaltinis Taivano sąsiauryje bei visame Indijos Ramiojo vandenyno regione. Žuvusių per naktinę didelio masto Rusijos ataką Kijeve skaičius išaugo iki 3, o sužeista 40 žmonių, taip Telegram kanale pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Kijevo miesto karinės administracijos atstovė Katerina Pop per televiziją pranešė, kad per Rusijos pajėgų ataką žala padaryta daugiau nei 20 vietų 6 sostinės rajonuose. Labiausiai nuniokoti gyvenamieji namai. Atstovė taip pat sakė, kad visuose rajonuose vyksta valymo darbai, dalyvauja rajonų administracijos bei komunalinių paslaugų atstovai. Taip pat pranešta apie vandens tiekimo sutrikimus kairiajame Dnipro krante.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas bus rytų pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17-22, Kuršių nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmulios žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aitvarų žmonės skraidina jau daugiau kaip 2000 metų. Pirmieji tokias skraidyklės pasigamino kinai iš plono, bet tvirto šilko bei lengvų ir patvarių bambuko strypų. Pasakojama, kad pusiau mitinis kinų išminčius Mozi, gyvenęs 500 metų prieš Kristų, sukonstravo pirmąjį aitvarą. Senovėje aitvarai buvo skirti ne vaikų žaidimams, juos naudodavo karyboje šnipinėjimui, žinių perdavimui, o ypač dideli aitvarai būdavo pajėgus pakelti į orą karius ar amuniciją. Pirmosios rašytinės žinios apie aitvarus datuojamos maždaug 200 metais prieš Kristų. Kinų karvedys Han Xin panaudojo aitvarą tam, kad sužinotų tvirtovės, kurią buvo apsupę gynybinės sienos plotį. Perskraidinęs aitvarą per tvirtovės sieną, jis tiksliai apskaičiavo, kokio ilgio tunelį reikės iškasti po tvirtovės mūrais. Kariai pasikasė po miesto sieną, užpuolė iš pasalų ir užėmė tvirtovę.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tyrėjai nustatė, kad ganėtinai siaura didžiausių pasaulio teršėjų grupė, kurią sudaro 10 valstybių, dėl išmetamų dujų sukelto klimato atšilimo patyrė trilijonus dolerių ekonominių nuostolių. Vis dėlto dėl šalių teršėjų sukeltų pokyčių labiausiai nukentėjo šiltesnio klimato ir skurdesnės šalys. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos išmetamos vienoje šalyje sukelia atšilimą kitoje, o šis atšilimas gali sumažinti ekonomikos augimą. Dvi didžiausios pasaulio teršėjos, Jungtinės valstijos ir Kinija, iš viso prarado beveik po 2 trilijonus Jungtinių valstijų dolerių. Rusija, Indija ir Brazilija tais pačiais metais patyrė daugiau kaip po 500 milijardų dolerių nuostolių. Analizės duomenimis 1990-aisiais, 2014-aisiais dėl Jungtinių valstijų išmestų dujų Meksikos BVP nuostoliai siekė 79 milijardus eurų. Šalis taip pat padarė 308 milijardų eurų ekonominės klimato žalos Brazilijai, 255 milijardų eurų Indijai ir 123 milijardų eurų Indonezijai.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Seimo pirmininkas sako, kad Kratos parlamente neprisideda prie institucijos autoriteto. Po Rusijos atakų Kijeve didėja aukų skaičius. Didžiausia Indijos valstija užklupo ekstremalūs oro reiškiniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Relta pranešimus bei žinių radio informaciją. Pastaruoju metu padažnėjusios kratos Seimo narių kabinetuose neprisideda prie institucijos autoriteto, sako parlamento pirmininkas. Taip Juozas Olekas komentavo Nemuno aušros frakcijos narių Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime atliktas kratas. Pasak parlamento vadovo, kadangi Nemuno aušra yra valdančiosios koalicijos narė, šie teisėsaugos veiksmai meta šešėlį ir kitiems partneriams. Visgi jis atsargiai kalba apie galimą koalicijos sutarties nutraukimą su aušriečiais. Kiek anksčiau socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje, bet apsvertinimo dalimi. Teisėsaugos akiratyje atsidūrusios įstaigos mokslinės paslaugos advokatas Vaidotas Viderskis tvirtina, kad iš turimų duomenų matyti, jog ES lėšomis finansuojami mokymai ūkininkams, skirtingai negu skelbiama viešai esą vyko ir juose žmonės dalyvavo. Advokatas tvirtino, kad minimų mokymų, dėl kurių pradėtas iki teisminis tyrimas, galėjo būti surengta iki dešimties. Jis netmetė, jo galėjo nutikti taip, kad dalyje mokymų esą dalyvavo mažesnis kiekis žmonių, tačiau dokumentuose buvo nurodyta. Kitaip. Atliekant iki teisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šią savaitę atliko kratas Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Kaip nurodė FNTT, atliekamas iki teisminis tyrimas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje į rytines NATO šalis vis įskrendant dronams, užsienio reikalų ministras sako, kad griežtas Lietuvos perspėjimas trečiosioms šalims nenaudoti jos oro erdvės karinėms operacijoms susijęs su įtarimais, jog taip gali būti padaryta tyčia. Kestutis Budrys tiesiogiai neįvardijo, ar ši pozicija skirta Ukrainai pastaruoju metu suaktyvinusiai dronų atakas Rusijos teritorijoje. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad žmonių žuvusių per Rusijos bepiločių orlaivių raketų smūgių sostinėje Kijeve skaičius išaugo iki 5, o dar apie 40 buvo sužeista. Be to Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos bepiločiai orlaiviai pietų Ukrainos Hersono mieste smogė į jungtinių tautų transporto priemonę ir apkaltino Maskvą taikiusis į ją sąmoningai. Jis pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti apgadintas automobilis, bei kartu nurodė, kad niekas nenukentėjo. JAV pakrančių apsaugos tarnyba pranešė išgelbėjusi 11 žmonių, kurie 5 valandas praleido plauste, kai jų nedidelis lėktuvas sudužo prie Floridos krantų. Bahamų valdžios institucijos tiria avariją, kurie kaip įtariama sukėlė variklio gedimas, o karinių oro pajėgų vadė stebuklų laiko, kad pavyko išvengti aukų. Daugiausiai gyventojų turinčioje Indijos Uttar Pradešo valstijoje per galingas audras, įskaitant stiprius vėjus, žaibus, lietų ir krušą, žuvo mažiausiai 89 žmonės, skelbė vyriausybės pagalbos agentūros pareigūnas. Uttar Pradešas, kuriame gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių, vasarą prieš musoninės liūtis dažnai nukenčia nuo audrų, o žaibų smūgiai čia nuolat tampa žmonių žūties priežastimi. Indijos meteorologijos biuras pastaraisiais metais įspėja apie padažnėjusius ekstremalius oro reiškinius. Ekspertai tai sieja su kylančia temperatūra ir besikeičiančiais klimato modeliais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas bus rytų pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17-22, Kuršių nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų gatvės menininkas Banksy 2023 Valentino dieną pažymėjo nepakartojimų pareiškimu apie smurtą prieš moteris, tačiau vietos politikai tuo nebuvo patenkinti. Anglijos pietryčiuose esančiame Margaito mieste atsirado Banksy sieninis piešinys, vaizduojantis 6-ojo dešimtmečio namų šeimininkę su patinusia akimi ir trūkstamu dantimi, kuri tarsi pastumė savo partnerį į šalia sienos stovintį šaldiklį. Tačiau po kelių minučių, nepaisydami vietinių gyventojų fotografuojančių piešinį apgriuvusios pajūrio miestelio dalies namų užpakalinėje pusėje, protestų, savivaldybės darbuotojai atvažiavo išmesti šaldiklį į mikroautobusą. Margaitą administruojanti Taneto apygardos taryba teigia, kad šaldiklis buvo pašalintas saugumo sumetimais, nes buvo valstybinėje žemėje. Banksy, kurio tikroji tapatybė nepatvirtinta savo socialinio tinklo Instagram paskyroje, paskelbė tris paveikslėlius, kuriuos pavadino Valentino dienos tušas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Informacinis karas kare yra itin svarbus ginklas. Norint, kad jis būtų efektyvus, gali būti naudojami keli pagrindiniai etapai. Pirmiausia, siekiama gauti kaip ginklą skleidžiamą informaciją. Tai gali būti radio stotys, didelio galingumo garsiakalbiai, išsraigtasparnių mėtomi lapeliai, laužimasis į informacinius tinklus, vykdomos kibernetinės atakos ir panašiai. Tada svarbu įtikinti atakuojamą pusę, kad reikia šią informaciją suvokti kaip tikrovę. Pavyzdžiui, sausio 13 dienos įvykių metu Lietuvos valstybei priešiška pusė taikė visas anksčiau minėtas priemonės. Valdė televizijos tinklą, tačiau sau palankios visuomenės nuomonės jiems suformuoti taip ir nepavyko. Jeigu atakuojama pusė suvokė informaciją taip, kaip reikia agresoriui, reikia neatmesti ir to, kad net klaidingai informaciją patikėję žmonės gali reaguoti ne taip, kaip laukia priešas. Žmonės gali taip, kaip Ukrainoje, niekai sversti visas puolančios pusės pastangas. Kritika gali priversti susitelkti, grasinimai gali neišvaikyti, o suvienyti. Žinios apie dalinį pralaimėjimą nebūtinai atima ryštą kovoti toliau. Todėl informacinių karų teoretikai daro išvadą, jog prieš žmonės taikomai informaciniai atakai daug lengviau pasiduoda jau problemų turinti visuomenė ar žmonių grupė.
2: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
3: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: socialdemokratų lyderis sako, kad kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje. Sostinės mokyklose melagingi pranešimai apie hantavirusą. Estija pratėse pasienio punktų su Rusija uždarimą naktimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valdančiosios Nemuno aušros būstinė ir pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį teisėsaugai atlikus kratą, socialdemokratų partijos lyderis sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Mindaugas Sinkevičius teigė nebijojantis, kad teisėsaugos institucijos dirba nešališkai, kompetitingai ir pagal įstatymus. Jis dar kartą pakartojo, kad partija artimiausių metų priims sprendimą ar tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje ar svarstyti jos pertvarkymą. Užsienio reikalų ministras uždarame socialdemokratų frakcijos posėdyje pripažino, kad iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą. Apie tai patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Anot jų Kęstutis Budrys tiksliai pavartojo žodį spaudimas. Šaltinių teigimu ministras posėdyje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Krašto apsaugos ministras tikina, kad Europoje dislokuotų JAV karių rotacijos pristabdymas nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Anksčiau Robertas Kaunas nacionaliniam transliuotojui sakė, kad karių rotacija laikinai pristabdyta Jungtinėms Amerikos valstijoms siekiant įvertinti, kaip jos išdėstė savo pajėgumus Europoje. Tuo metu Lietuva laukia daugiau informacijos. Apie JAV sprendimą pristabdyti rotaciją pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Vilniaus ugdymo įstaigoms prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras pabrėžė, kad šiuo metu nėra jokių indikacijų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė visuomeniai, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų remiantis minėtų suklastotų laiškų. Dėl šio incidento Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kreipsis į teisėsaugą ir vertins situaciją dėl galimos dezinformacijos bei kibernetinio saugumo pažeidimų. Latvijoje sulaikytas žemės ūkio ministras Armandas Krauzė. Po kelių valandų liudininkai pranešė, kad jis buvo paleistas. Krauzė pranešė, kad teisėsauga paėmė jo kompiuterį ir mobilųjį telefoną, o jis taip pat perdavė prokurorams įvairius dokumentus. Visgi jis neigė, kad buvo sulaikytas. Be kito ko pranešama, kad buvo sulaikytas ir žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius Raivis Krombergas, šiuo metu vadovaujantis valstybės kanceliarijai. Savo ruoštų Latvijos generalinė prokuratūra patvirtino, kad šioje baudžiamoje byloje buvo atlikti procesiniai veiksmai, įskaitant kratas kelių asmenų tarp jų Krauzės ir Krombergo gyvenamosiose ir darbo vietose. Estijos vyriausybė pranešė, kad pasienio punktai ties rytinė siena su Rusija naktimis liks uždaryti dar 3 mėnesius, o Narvos pasienio punktai įvedami dar griežtesni apribojimai. Kaip skelbė Estų visuomeninis transliuotojas, nuo vasario mėnesio transporto priemonėms skirti pasienio punktai pietryčių Estijoje naktimis yra uždaryti ir veikia tik nuo 7 iki 19 valandos. Pranešama, kad pastaraisiais metais incidentai Estijos ir Rusijos pasienyje padažnėjo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas bus rytų pietryčių 5–10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3–8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17–22, Kuršių nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena Europos Sąjungos žvalgybų. Ar tai realu?
5: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie daugiau panašiau yra į tą patį bangą, bet rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
3: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui.
7: Čia Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kurie gyvūnai yra ypač atsparūs nuodams. Pavyzdžiui, ežiams nebaisūs gyvačių, kurias jie medžioja ir ėda nuodai. O laukiniai triušiai gali ėsti daugelį šiaip jau nuodingų augalų, net žalėje musmirę. Jos nuodas žmogui mirtinas.

0: You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
2: Give me feel. Give me sight.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žaidimo Lego blokeliai pirmą kartą buvo pristatyti tik 1958-aisiais. Iš pradžių Kristianseno dirbtuvės dar gamino ir medinius žaislus, kopėčias ir lyginimo lentas. Po Lego atsiradimo praėjus keleriems metams bendrovė ėmė labai sparčiai plėstis. Darbuotojų skaičius išaugo iki 50. Na, o jau po 10 metų pardavinėjo Lego žaislus Šveicarijai, Švedijai, Anglijai, Vokietijai, Prancūzijai, Belgijai ir Libanui. Pirkėjų ir žaidėjų vaizduotį paskatinti 1964-aisiais buvo sukurti Lego rinkiniai. Juos buvo galima įsigyti kartu su visomis dalimis ir instrukcijomis. Taip galėjai sukurti konkrečius modelius.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Gintautui Paluckui pateikti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Vokietijos centrinio banko vadovas susimena apie didesnę palūkanų normą. Europos Sąjunga siekia supaprastinti tarptautinės keliones traukiniais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikų įtarimai ikiteisminime tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo pateikti po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis 2010-2024 metais galėjo įgyti daugiau nei 344 tūkstančių eurų vertės turto. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Pastaruoju metu padažnėjusios kratos Seimo narių kabinetuose neprisideda prie institucijos autoriteto, sako parlamento pirmininkas. Taip Juozas Olekas komentavo Nemuno aušros frakcijos narių Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės kabinetuose Seime atliktas kratas. Pasak parlamento vadovo, kadangi Nemuno aušra yra valdančiosios koalicijos narė, šie teisėsaugos veiksmai meta šešėlį ir kitiems partneriams. Visgi jis atsargiai kalba apie galimą koalicijos sutarties nutraukimą su aušriečiais. Kiek anksčiau Demokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje, bet apsvertinimo dalimi. Teisėsaugos akiratyje atsidūrusios įstaigos mokslinės paslaugos advokatas Vaidotas Viderskis tvirtina, kad iš turimų duomenų matyti, jog ES lėšomis finansuojami mokymai ūkininkams skirtingai negu skelbiama viešai esą vyko ir juose žmonės dalyvavo. Advokatas tvirtino, kad minimų mokymų, dėl kurių pradėtas ikiteisminis tyrimas, galėjo būti surinkta iki 10. Jis netmetė, jog galėjo nutikti taip, kad dalyje mokymų esą dalyvavo mažesnis kiekis žmonių, tačiau dokumentuose buvo rodyta kitaip. Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos, šią savaitę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Kaune bei Kauno ir Marijampolės rajonuose. Vokietijos centrinio banko vadovas užsiminė, kad Europos centrinis bankas kitame posėdyje birželio mėnesį gali padidinti palūkanų normas bei įspėjo apie infliacijos kilimą susijusį su karu Irane. Joachimas Nagelis netmetė galimybės, kad infliacijos lygis kai kuriais mėnesiais viršys 4%. Infliacija eurozonoje balandžio mėnesį pakilo iki 3% ir gerokai viršijo Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Tuo tarpu bazinė infliacija, kuri neapima nepastovių energijos ir maisto kainų, yra kur kas mažesnė. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad prezidentas Donaldas Trumpas artimiausiomis dienomis pasakys daugiau apie Taivaną. Savarankiškai valdoma sala, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi, turėtų tapti pagrindiniu Trumpo bei prezidento Xi Jinpingo derybų Pekine klausimu. Kiek anksčiau skelbta, kad Kinijos lyderis įspėjo respublikoną, kad klaidingi žingsniai dėl Taivano gali pastumėti abi šalis į konfliktą. Europos Sąjunga siekia supaprastinti tarptautinės keliones traukiniais. Briuselio teigimu šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai priešinasi, padarys keliones klandesnes, nes keleiviai galės vienoje vietoje rasti, palyginti ir įsigyti bilietus. Europos komisija nori pagerinti susisiekimą geležinkeliais visame žemyne, siekdama sumažinti oro transporto išmetamo anglies dioksido taršą. Visgi pažymima, kad šiam tikslui ilgą laiką trukdo fragmentuotas geležinkelių tinklas, suskaidytas į nacionalines sistemas, kurios kritikų teigimu kuria kliūtis bei didina kaštus.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Orai.
0: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija. Vėjas bus rytų pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17-22, Kuršių Nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
7: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1988-aisiais suomis Ari Vataninui gynė Dakaro čempiono titulą ir jam sekėsi puikiai. Tačiau buvo pavogtas jo automobilis. Dakarui besibaigiant, Peugeot komanda niekaip negalėjo suprasti, kur dingo Vatanino bolidas. Lenktyninio automobilio pavogimas yra keistas dalykas, nes jo detalės Afrikoje mažai kam reikalingos. Įdomu, kad 4 valandą ryte žmonės matė iš bivako išvažiuojantį Peugeot 405, bet manė, kad juo važinėjasi mechanikai. Pagrobėjai po kurio laiko paprašė išpirkos. Ir ta išpirka siekė 25 milijonus frankų. Tai yra daugiau nei 5 milijonai eurų. Niekas neketino mokėti tokios sumos, nes automobilis tik nevertas. Lenktynės tęsėsi toliau, automobilis galiausiai buvo surastas viduryje laukų. Nors Vatanenas nusprendė tęsti lenktynes, laimėti jis jau nebegalėjo.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Greičiausiai retas pasakytų, koks buvo grafo Montekristo tikrasis vardas. Nors šį prancūzų literatūros veikėją atpažįstame pagal grafo Montekristo slapyvardį, jo tikrasis vardas buvo Edmonas Dantesas. Vienas geriausių Aleksandro Diuma romanų personažas apsimetinėjo ir dvasininkų abatu Busoni. Edmono patirtis pakeičia tiek jo išvaizdą, tiek psichologiją. Žmonių, kuriais jis pasitikėjo, neliko. Praėjus 10 metų po jo sugrįžimo į Marselį, Dantesas pradeda įgyvendinti savo keršto planą. Jis sukuria savo grafo Montekristo tapatybę. Turtinga, paslaptinga, arogantiška ir charizmatiška aristokratą.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Ekspremjerui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šaltinių teigimu Lietuva patiria spaudimą dėl baltarusiškų trąšų tranzito. Šį vakarą paaiškės likę Eurovizijos finalo dalyviai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Po teisėsaugos kratos Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, kabinete, Seime, prezidentas vilėsi, kad teisėsauga savo darbą atliks preciziškai be politinio angažuotumo. Gitanas Nausėda teisėsaugos kratas vadino logišką tasą istorijos susijusios automobilių nuoma. Jau anksčiau skelbta, kad tirdami automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliko kratas aušriečių lyderio bei partijos narės Daivos Petkevičinės darbo vietose namuose, bei pačios partijos būstinėje. Pažymaitaitis žurnalistams teigė, kad pareigūnai iš jo paėmė Seimo kompiuterį bei telefonus. Tyrimas dėl galimo sukčiavimo vyksta nuo kovo mėnesio, šiuo metu įtarimai niekam nepateikti. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Politikų įtarimai ikiteisminėme tyrime pateikti po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Paklaustas, ar sulaukus įtarimų iš STT ketina atsisakyti Seimo nario mandato, Paluckas atsakė neigiamai. Generalinė prokuratūra pranešė, kad šioje byloje įtarimai pateikti jau dviem asmenims. Anksčiau skelbta, kad įtarimų sulaukė ir ekspremjero sutuktinė. Užsienio reikalų ministras uždarame socialdemokratų frakcijos posėdėje pripažino, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą. Apie tai patvirtino keli frakcijos posėdėje dalyvavę socialdemokratai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Anot jų Kęstutis Budrys tiksliai pavartojo žodį spaudimas. Šaltinių teigimu ministras posėdėje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regionų valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Lenkijos gynybos ministras paneigė pranešimą, kad Lenkija palies JAV gynybos departamento sprendimą sustabdyti daugiau kaip 4000 kovinės brigados karių siuntimą į Europą. Vladislavas Kosinekas Kamišas pažymėjo, kad maždaug 5000 JAV karių išvedimas iš Vokietijos, kaip anksčiau paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas, reikštų JAV pajėgų Europoje reorganizavimą, o tai gali lemti brigadų siuntimą į konkrečią šalis. Savo ruoštų Vokietijos atstovai nuo detalesnių komentarų susilaikė. Irano požiūriu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados kaltė pirmiausiai tenka Jungtinėms Amerikos valstijoms. Irano diplomatijos vadovas kartu pareiškė viltį, kad JAV atšaukus neteisėtą blokadą padėtis pagerės. Be kita ko, Abbasas Arakčis apkaltino Jungtinius Arabų Emiratus vaidinant aktyvų vaidmenį JAV ir Izraelio kare prieš jo šalį. Iranas nekartą kaltino Persijos įlankos valstybės leidžiant JAV pajėgoms vykdyti atakas iš jų teritorijų. Tuo tarpu pastarosios nekartą neigė. Šios kaltinimus dar prieš konfliktą pareikšdamos, kad neleis naudoti savo teritorijos ar oro erdvės atakoms prieš Iraną. Šį vakarą antrajame Eurovizijos pusfinalyje bus kovojama dėl paskutinių 10 vietų finalio, prognozės rodo, kad jį tikrai pateks Danija ir Australija. 70-osios Eurovizijos finalas vienoje vyks šeštadienį, o jame dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lain Sika. Šiemet pagrindinė favorite laimėti konkursą įvardyjama Suomija. Taip pat šių metų renginys pasižymė didžiausių politinių boikotų šou istorijoje, nes dėl Izraelio dalyvavimo jame į Euroviziją netvyko 5 šalių atstovai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
3: Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas bus rytų pietryčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus 17-22, Kuršių nerijoje vėsiau apie 15 laipsnių šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93 procentai pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: EasyFM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
7: Renkuosi knygą.
8: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu norvegų rašytojo, muzikanto ir vieno įtakingiausių šių laikų kriminalinių romanų autorių pasaulyje, Jū Nesbjo knygą Nakties namai. Literatūros kritikai šį kūrinį vadina pirmuoju Nesbjo siaubo romanu, atiduodančiu duoklę Stefanui Kingui ir sykiu su maniai greunančiu žanro tradicijas. Tokie leidiniai kaip Sunday Express ir Library Journal išskyrė knygą kaip vieną geriausių 2023 siaubo romanų, o Chicago Tribune ir New York Post ją įtraukė į geriausių tų pačių metų knygų sąrašus. Po tragiškos tėvų žūties namų gaisre 14-metis Richardas išsiunčiamas gyventi pas tetą ir dėdę į atokų Balantaino miestelį. Kai dingsta jo klasės draugas Tomas, visi įtaria, kad kaltas būtent jis, naujai atvykęs, piktas paauglys. Niekas netiki Richardo pasakojimu, kad taksofono būdelėje Tomą įsiurbė telefono ragelis. Niekas išskyrus bendramintę Kareną, skatinančią Richardą ieškoti užuominų, atvedančių į kepleisto namo veidrodžio miške. Ten jis pamato šiurpų veidą lange, o jau sima kuždėti balsai. Kai dingsta dar vienas klasės draugas, Richardas privalo rasti būdą, kaip įrodyti savo nekaltumą ir išsaugoti sveiką protą. Kita vertus, jis ne pats patikimiausias pasakotojas. Pasaulinė šlovė bei gausybė apdovanojimų norvegų rašytojų pelnė kultinė detektyvo Hario Hulės knygų serija, subūrusi didelį ištikimų skaitytojų ratą ir Lietuvoje. Tačiau, jeigu ne abiejų kelių trauma, Nesbjo galbūt net nebūtų džiuginę savo knygomis, nes jo tikslas buvo tapti profesionaliu futbolininku. Po traumos būsimasis rašytojas studijavo ekonomiką ir verslo administravimą, vėliau pasirinko laisvai samdomo žurnalisto ir biržos maklerio karjerą. Pirmąjį savo detektyvą jis parašė atostogų Australijoje metu, sukūrė fiktyvę kriminalinę istoriją, kurioje ir gimė inspektorius Garis Gūlė. Antiherojiškas protagonistas alkoholikas, lengvai linkęs į smurtą, tačiau labai drąsus, intelektualus, šmaikštus ir netgi romantiškas. Beje, šio personažo pavardę autorius pasiskolino iš savo vaikystės. Nesbjo senelės kaime dirbo policijos pareigūnas pavardę Gūlė, pats kurias niekuomet jo nebuvo matęs, tačiau įsivaizdavo jį esant grėsmingą šviesiaplaukį aukštą ūgį. Šios serijos romanai buvo išversti daugiau nei 50 kalbų ir parduoti milijoniniais tiražais visame pasaulyje. Be kriminalinių romanų Jū Nesbjo taip pat yra išleidęs keletą kitų žanrų knygų, taip pat kūrinių vaikams ir apsakymų. Už savo kūrybą yra pelnęs daugybę apdovanojimų, tarp jų ir prestižinį stiklo rakto apdovanojimą už geriausią šiaurės šalių kriminalinį romaną. Nesbjo ne tik rašo, bet ir sėkmingai muzikuoja. Su savo ilgamete roko grupe yra išleidęs keletą albumų. Jis garsėja intensyviu ir įtemptu rašymo stiliumi, taip pat gebėjimu kurti sudėtingus daugiasluoksnius personažus. Jis ir toliau rašo ir koncertuoja, o jo kūryba pavertė jį vienu profesionaliausių ir įtakingiausių autorių ne tik Skandinavijoje, bet ir visame pasaulyje. Šiurpų siaubo romaną Nakties namai iš norvegų kalbos vertė Eglė Išganaitytė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Музыка гивай.
1: Steven, doing you good?

ズ FM。

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

Yeah. A lot more.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po 12 valandos ekonominiai pietūs, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Šarūnas Frolenko. Lietuvos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas bei lobistas. Ačiū Šarūnai, kad atvykai.
2: Labą dieną.
1: Šiandien kalbėsime gyvai, jeigu kas turi klausimų, galite jūs užduoti per žinių radio programėlę, tokiu būdu aktualizuosime laidą. Ir šiandien kalbėsime apie dalyką, kurį norėjau pasišsiaiškinti, tai yra vidiniai sandoriai, kurie paskutiniu metu, matau daug antraščių apie tai diskusijų įvairių viešų. Ir manau, kad pats iki galo šios temos nežinau, bet manau, kad ir klausytojai ne iki galo žino, arba iš vis nežino.
2: Tai, tai galėsim padaryti testą ir apklausą, ar pavyko mums išsiaiškinti ir kitiems padėti suprasti.
1: Jo. Tai vidiniai sandoriai.
2: Vidaus sandoriai. Būtų turbūt labiau atitinkantis terminas, bet nelabai ką keičia, ar vidaus, ar vidiniai.
1: Gerai, kas tai yra?
2: Visų pirma, visais atvejais mes kalbame apie vienokių arba kitokių paslaugų įsigijimą, kurių reikia kažkokiam vienetui, ar ne? Tai kai mes kalbame šioje temoje, mes dabar turbūt aktualiausia yra savivaldybės, ar ne, ir savivaldybių poreikiai įsigyti tam tikras paslaugas. Ir kaip jie tas paslaugas nusiperka. Standartinis būdas įsigyti paslaugą bet kokiam viešojo administravimo subjektui, nesvarbu tai būtų minina, bet kam galioja viešieji pirkimai, ar ne, bet kuriai organizacijai, kuri privalo pirkti viešai, reiškia viešaisiais pirkimais, tai standartinis būdas yra paskelbti viešą pirkimą. Detaliai aprašyti, kokios paslaugos ar prekės noriu, paskelbti galbūt net ir pirminę konsultaciją, gauti rinkos pastabas ir galiausiai paskelbti pirkimą, tame į tą pirkimą ateis visi, kurie nori ir gali ar ne, pasiūlys savo kainą, savo sąlygas ir taip perkančioji organizacija, viešo administravimo vienaip arba kitaip subjektas, išsirinks tą tiekėją, kuris suteiks tas paslaugas ar prekes. Vidaus sandoriai yra būdas, kai viešasis pirkimas neįvyksta. Ir tos pačios paslaugos, nes dažniausiai mes kalbam apie paslaugas, kurių reikia savivaldybei, jos yra įsigyjamos iš savivaldybei paprastai pavaldaus juridinio asmens. Tai reiškia, nėra skaidraus proceso, nėra viešumo, nėra konkurencingos procedūros, kurioje gali dalyvauti visi, kurie galėtų pasiūlyti tą paslaugą, o sudaromas vidaus sandoris ir perkama iš vieno tiekėjo be jokios konkurencijos aplinkoje. Tai iš vienos, tai čia turbūt jis yra toks labai paprastas paaiškinimas. Vienu atveju mes perkame skaidriai ir viešai iš visų, kurie, visi, kurie gali pasiūlyti tą prekę arba paslaugą, jie pasiūlo savo kainą sąlygas. Kitu atveju mes pasirenkam savo priimtiną tiekėją, jis yra mums pavaldus, na, nes, sakykime, mes esam X savivaldybė, tai yra mūsų savivaldybės Z bendrovė, ar ne, ir mes iš jos perkame. Tai savaime vėlgi, čia svarbu pabrėžti, yra tikrai tų situacijų, kai vidaus sandorių reikia. Tai gali būti ekstremalios situacijos, visų pirma, ar ne, nežinau, na, nutiko kažkas, kažkas ekstremalaus, nežinau, sugriuvo gatvė.
1: Potvinis
2: nutiko, na, bet kokios ekstremalios situacijos ir tikrai nėra laiko daryti viešuosius pirkimus ir reikia, kad kažkas turintis galimybės, resursus, kad greitai spręstų tą problemą, turbūt tuomet yra labai aiškiai paaiškinama, kodėl reikia to vidaus sandorio. Yra kitos situacijos, kai, vėlgi, savivaldybių mes turim 60 ir ne visos jos yra Vilniaus dydžio su Vilniaus ekonomika ir ekonomikos dalyviais, ar ne su tokiu skaičiumi konkurencijos ir taip toliau. Tai yra tų paslaugų, kurios galbūt konkrečioje savivaldybėje niekas neteikia, nėra privataus verslo ir tikrai reikalingas tas vidaus sandoris, nes kitaip ta paslauga būtų nesuteikta. Tai nėra taip, kad tai yra savaime blogis. Bet kas dabar vyksta, ar ne, tai šiuo metu kodėl ta tema dabar aktuali, ir aktuali todėl, kad vėl čia tokį lyrinį nukrypimą ilgesnį padarysiu, Konstitucinis teismas dėl vidaus sandorių iš tikro pasisakė jau 3 kartus. Pirmą kartą 2015 metais, antrą kartą 2022, paskutinį kartą 2024 metais. Ir Konstitucinis teismas suformavo labai aiškią doktriną, ginančią, na, privačią iniciatyvą, ar ne, ir iš esmės, na, rinkos ekonomiką, ir pasakė, kad vidaus sandoriai privalo būti taikomi išimtinais atvejais. Ir įstatymai, jeigu jie leidžia vidaus sandorius, tai turi būti parašyti taip, kad tai būtų išimtiniai ir pagristi atvejai, kada tie vidaus sandoriai sudaromi. Tai po paskutinio konstitucinio teismo sprendimo vidaus reikalų ministerija paruošė visą eilę pataisų, tiek vietos savivaldos įstatymo, tiek viešųjų pirkimų įstatymo, ir tos pataisos jau šiandien yra Seime ir jos yra aktyviai svarstomos. Dėl to šita tema yra dabar tokia gyva, aktuali. Apie ką ta tema vyksta? Kadangi konstitucinis teismas suformavo, kaip jau ir minėjau, ar ne tą doktriną, pasakė, kad vidaus sandoriai turi būti išimtis, o ne taisyklė, tai ir vyksta diskusija, kaip mes surėdysime tą karkasą ir kaip mes užtikrinsime, ar vidaus sandoriai tikrai yra išimtis. Ir ką šiandieninis projektas sako, kurį atnešė ar ne, vidaus reikalų ministerija, parengė Lietuvos Respublikos vyriausybė, patvirtina ir pateikė Seimui, tai sako, kad vidaus sandoriai, čia vėlgi supaprastinu, galima sudaryti kaip. Įvyko viešasis pirkimas ir niekas jame nedalyvavo. Mhm. Kas yra viskas normalu, ar ne?
1: Turbūt, nu, taip, jeigu privatus sektorius nepasiūlo.
2: Savivaldybė stengiasi, ji norėjo nusipirkti iš rinkos, bet rinkoje nėra dalyvių, kurie galėtų pasiūlyti savivaldybės apibrėžtos kokybės ir galbūt net ir kainos rėžių ar ne paslaugą, reiškia, savivaldybė gali sudaryti vidaus sandorį. Antrasis būdas, kada savivaldybė gali sudaryti, tai reiškia, atlikusi rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija yra tas... Tai, kas yra paprastai daroma prieš viešąjį pirkimą, kai perkančioji organizacija, klausia rinkos. Jei aš norėčiau pirkti tą ir tą, ir sąlygos būtų tokios, ar jūs ateitumėte į mano pirkimą ir ar jūs turit pastabų mano apsibrieštai paslaugai, jos kokybei, parametrams ir visokiems kitokiems niuansams. Na ir jeigu savivaldybė, žodžiu, padaro rinkos konsultaciją, iš rinkos konsultacijos mato, kad nieko nėra, kas norėtų daryti, ateiti į būsimą pirkimą, ji vėl gali įjungti tą vidaus sandorį. Mechanizmą. Kas vėlgi, iš esmės, yra tikrai ok ir tai yra priimtinas būdas, nes tai reiškia, kad tas perkančio organizacija, jį konsultuojasi su rinka, jinai klausia rinkos, ar jūs galite ateiti į konkurencingą ir skaidrų pirkimo procesą. Jeigu jūs negalite ateiti, jeigu jums tai neaktualu, man vis tiek reikia suteikti, nežinau, pavėžėjimą, vandenį, nuotekas, ar ne, tą patį atliekų surinkimą ir begalę kitų viešųjų paslaugų, dėl aš nusipirksiu iš savo pavaldaus juridinio asmens vidaus sandorių. Tačiau yra ir trečia galimybė, kuri dabar yra numatyta įstatymo projekte, tai yra duomenimis grįsta analizė. Tai ir vėlgi, čia toks terminas, kurio niekas dar šiuo metu nesupranta, nes kas tai yra, turės būti detalizuota vėliau po įstatyminiais teisės aktais. Reiškia, turės atsirasti kažkokia metodika, kuri pasakys, kas tai yra ta konkrečiais duomenimis grįsta analizė. Kodėl verslas čia iš karto jau ar nešiaušės ir sako, negerai toks būdas, todėl kad, duomenimis grįsta analizė ir rinkos konsultacija mūsų supratimu nelabai gali skirtis. Nes, na, kaip tu gali pagrįsti duomenimis, kad nėra rinkoje subjekto galinčio konkuruoti viešajame pirkime, darydamas analizę, jeigu tu neklausi rinkos. Nu, tu negali, nu, tai yra neįmanoma. Tu vis tiek darydamas tą analizę turi eiti ir žiūrėti, tai ar yra tų tiekėjų, kurie galėtų pasiūlyti, kokiom sąlygom galėtų pasiūlyti ir panašiai. Tai mes, kadangi nematom skirtumų tarp rinkos konsultacijos ir duomenimis grįstos analizės, mes sakom, kad šitam būdui iš tikrųjų turėtų būti stop. Tai čia dabar apie tokį tą dalį karkaso tai papasakojau, tikiuosi pakankamai sklandžiai ir aiškiai. Yra kita dalis, kuri nemažiau svarbi šiame įstatyme, tai yra skaidrumas. Mhm. Vidaus sandoris vėlgi, ar ne, dabar prieisiu prie tokios, plėsiu savo panaudoti šiek tiek statistikos. Paskutinis toks rimtas, sakykime, taip liberalizavimas ir leidimas savivaldybėms taikyti plačiau vidaus sandorius įvyko 2019 metais. Po to sekė du konstitucinio teismo sprendimai, kurie lyg ir siaurina, ar ne, ir dabar mes turim diskusiją Seime. Tai iki 19 metų pagal viešųjų pirkimų tarnybos duomenis vidutinė trukmė vidaus sandorių buvo 1,8 metų. Tai reiškia, nepilni 2 metai. Kas atrodo visiškai okay, ar ne, kažkokios, nu, pakankamai trumpalaikės sutartys, reguliariai turbūt atnaujinamos, galimybė pasitikrinti, gal rinkoje atsirado, ar ne, ir nebereikia vidaus sandorio.
1: Čia turit mintyje, teikiama paslauga beveik 2 metus.
2: Beveik 2 metus. Po 19 metų vidutinė trukmė jau yra 5,9 metų. Ir yra savivaldybių, vat, na, nevardinsiu pavadinimais, kad ne, nieko neerzinti, ar ne, yra savivaldybių, kur vidutinė trukmė yra 29,4.
1: Vidutinė?
2: Vidutinė.
1: Nu, tu kaip sakant, visi...
2: Neįsivaizduoju. Yra savivaldybių, kur 11,2, 10,8, 10,1, 10 metų. Tai reiškia, kad vidaus sandoriai yra sudaromi labai labai ilgam laikui. Reiškia, kad užrakinama rinka, ta rinka yra užrakinama ir tikėtis, kad ten kursis naujas verslas, kuris pradės teikti tokio pobūdžio paslaugos, ir neberealu tikėtis, ar ne? Ir čia jau yra žala, čia jau yra didelė žala visuomeniai. Tai vienas iš mūsų pasiūlymų buvo riboti trukmę vidaus sandorių. Kitas momentas yra skaidrumas. Mhm. Kai sudaroma sutartis, tai taip, ta sutartis yra vieša, bet nebūtinai, vėlgi, ar ne, jeigu sutartis yra 10 metų, tai per 10 metų tikrai yra indeksavimai kainų, begalė dalykų nutinka.
1: Šitoje vietoje sustokime, pratesime dėl indeksavimo ir infliacijos. Dabar turime išeiti reklaminę pertraukėlę. Ekonominiai pietus, laida Dudo, aš Marius Dubnikos, kartu su manim apie vidaus sandorius, kalbasi Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalinių atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas.
0: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida 2, Marius Dubnikovas, kartu su manim Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Kiekvieną kartą, jeigu pasikvieti kokį nors asociacijos vadovą, tai jis atsineša paskui save patį ilgiausią pavadinimą, kokį tik galima sugalvoti.
3: Mariu, tave suprantu, suprantu tavo skausmą.
2: Mes baigėme ties infliacija kainų pokyčių. Ir man iš karto sukirbo mintis galvoje, kad jeigu sudarai sutartį, kuri vidutiniškai trunka 20 plus metų, tai yra neįmanoma numatyti sąlygų, kokios bus po 20 metų. Tai reiškia, tos sutartys turi kažkokius automatinius peržiūrėjimo instrumentus, kurie leidžia ją adaptuoti ir neišeiti į rinką.
3: Nebejotinai taip. Vis tiek, kaip ir turbūt, bet kuri gerai teisingai, na, subalansuota sutartis tarp bet kokio pirkėjo ir pardavėjo visada turės balansą ir kainos dalyje, nes nuprognozuoti kainą daugiau negu, nežinau, kelis metus čia yra maksimumas, kiek įmanoma, ar ne, ir tai jau yra didelės rizikos prašauti į vieną arba į kitą pusę, ar ne, tai galbūt nenaudinga abiems pusėms. Bet gal iš kito kampo net pradėsiu. Gali atrodyti, nu, kiek čia tų vidaus sandorių gali būti.
2: Nu, čia kitas klausimas,
3: kiek čia pinigų ant stalo. Ne? Tai vėlgi, paėmų viešųjų pirkimų tarnybos statistika 20-24, kas yra 5 metai, tai ta informacija, kurią nurodo viešųjų pirkimų tarnyba, iš viso 1,78 milijardo. Tai yra vidutiniškai per metus grubiai 350 milijonų per vidaus sandorių per kiekvienus metus. Tai mes kalbame apie mes kalbame ne apie mažas sumas, mes kalbame iš tikrųjų apie reikšmingas sumas. Ir toms sumoms skaidrumo dedamoji arba skaidrumo, sakykime, taip filtras tikrai privalo būti didelis. Tai vėlgi, ko šiuo metu įstatyme nėra ir mes labai tikimės, kad jame atsiras, tai atsiras būtent tas skaidrumas, kad perkančioji organizacija privalės paskelbti ne tik sutartį, kurią pasirašė, ar ne, ir kurios galbūt ne visi priedai yra pridėti, ar ne, ar nežinau, pasikeitus sąlygoms atsiranda kažkoks indeksavimas ir tu jau nebežinai, kiek iš tikrųjų už tą paslaugą sumokama ir panašiai, bet tai lygiai taip pat perkančio organizacija privalės skelbti ir pateikti viešųjų pirkimų tarnybai informaciją, kiek konkrečiai kiekvienam vidaus sandorėje per metus sumokėjo pinigų ir panašiai. Tai reiškia, kad na, atsiras daugiau skaidrumo, nes šiandien kokias mes turime kuriozinės situacijas iš tikrųjų. Na, kaip pavyzdys, jeigu verslas kvestionuoja vidaus sandorį, tai šiandien vienintelis būdas ir kelias yra teismai. Ir tų teismų iš tikrųjų vyksta ne tiek mažai, galbūt jie netaip garsiai girdimi, bet tikrai, vėlgi, aš suprantu, kad savivaldybės yra piktos už tuos teismus, joms tikrai skauda, kai verslas tai tokiu būdu gina savo teisės, bet lygiai taip pat yra tų situacijų, kai teismai, konkrečiai vėlgi nevardinsiu savivaldybių etikos sumetimais, bet teismas du kartus pasako savivaldybei, kad savivaldybė yra neteisi ir tas vidaus sandoris turi būti nutrauktas ir savivaldybė turi skelbti viešąjį pirkimą ir savivaldybė jo to sprendimo nevykdo.
2: Bet grįžkime prie tų paslaugų, kurias perka. Nu, įsivaizduokime, savaržėlių negamina savivaldybė, turbūt, ne? Buvo šiek tiek minėtos tos paslaugos, vanduo, ten nuotekos visokios.
3: Mariu, labai geras tavo klausimas. Šia vėl grįšiu truputį.
2: Kokiuose tuose vidaus sandoriai, kokiuose sektoriuose
3: šiandien
2: yra sudaromi?
3: Tas projektas, kurį parengė vidaus reikalų ministerija ir kurį pradėjo svarstyti Seimas ir atsakingi komitetai, numatė, kad savivaldybės galės taikyti tą ne tik neįvykusi viešąjį pirkimą, bet ir kitus tos du būdus, reiškia rinkos konsultacija ir konkrečiais duomenimis grįsta analizė, tais atvejais, kai siekia įsigyti viešasias paslaugas. Na, tai yra keleivių vežimas, ar ne, vanduo, nuotekos, atliekos, visas spektras, bet jis yra apibrėžtas, reiškia, tos paslaugos, kurias mes laikome viešosiomis. Pavyzdžiui, ekonomikos komitetas vakar nusprendė ir pritarė išvadų rengėjų siūlymui, kad abu tie patys būdai būtų galimi taikyti bet kuriems pirkimams. Tai reiškia, kad bet kokias bet kokias paslaugas ir potencialiai prekes, savivaldybė galėtų įsigyti vidaus sandoriais arba atlikusi rinkos konsultaciją arba konkrečiais duomenimis pagrindusi, kodėl jai privalo rinktis vidaus sandorio, ne kažką kitą. Tai čia iš tikrųjų yra didžiulė grėsmė, tam vakar ekonomikos komitete prieštaravo tiek vidaus reikalų ministerija, tiek ekonomikos inovacijų ministerija, tiek ir konkurencijos taryba, bet komitetas turi politinę valią ir stiprų, sakykim, taip tokį išreikštą palaikymą savivaldybėms.
2: Bet kad suprasti, na gerai, pirkti prekes, tai ar yra taip, kad savivaldybėj stovi įmonė, kuri, pavyzdžiui, galėtų vykdyti pirkimo funkcijas ir nupirkti, nežinau, stalus, ten baldus savivaldybėj, dar kažką, tai ar tai reiškia, kad po tokio veiksmo savivaldybės pradės teikti verslus, kurie būtent uždarom cikle ir dirbs su pačia savivaldybė?
3: Reikia tikėtis, kad to nebus, nes tai būtų tikrai labai jau, sakyčiau, tokie agresyvūs rinkos iškraipimo žingsniai, ar ne? Bet tokia rizika atsiranda. Tai taip neturėtų vykti, tai niekaip netitiktų konstitucinio teismo doktrinos, bet na, vėlgi, galima eiti, gal net nebūtina eiti į kraštutinumus, tai, nu, vėlgi, ar ne, yra geri pavyzdžiai ir, sakysiu, yra blogi pavyzdžiai. Mm-hmm. Ne, aš mat, na, leisiu panaudoti sostinę kaip visgi gerą pavyzdį, kuri sugeba per skaidrius viešuosius pirkimus išnaudoti savivaldybei pavaldžias įmonės ir jų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose tam, kad didintų spaudimą ir konkurenciją privačiam sektoriui. Na, kaip pavyzdys, ar ne? Savivaldybė paskelbė konkursą gatvių priežiūrai. Uh-huh. Jis suskirsto Vilniaus miestą į ten 4 ar 5 zonas ir tam konkurse dalyvauja ir savivaldybės įmonė Grinda. Uh-huh. Bet ji tada dalyvauja skaidriam viešajam pirkime ir ji savo dalyvavimu, ką ji daro? Ji didina konkurenciją, ji daro kainos spaudimą ir visus kitus dalykus. Lygiai taip pat atliekų vežimas, ar ne? Vilniaus miesto savivaldybė suskaido Vilniui į zonas, sako, kad vienas tiekėjas negali laimėti daugiau negu 2 zonų, tam, kad išliktų konkurencija ir, uh-huh. ir po to, kai tas pirkimas bus įgyvendintas, ar ne, taip, kad nenutiktų taip, kad vienas laimėjo, jis 5 metus dirba, visi kiti išmirė ir po 5 metų jis jau diktuoja sąlygas savivaldybėje, ar ne. Tai vėl, ir tome konkurse dalyvauja ir ta pati Grinda, ir jinai vėl, jinai didina konkurenciją. Ką sugalvoja kitos savivaldybės? Jos sugalvoja, kad o kodėl mums čia reikia privataus atliekų tvarkytojo ar nesurinkėjo. Taigi gal mūsų autobusų parkas gali įsigyti šiukšliavežės ar ne ir teikti šitą paslaugą ir mes padarom vidaus sandorį su jais ir viskas važiuoja. Ir kur tada problema? Problema, kad be skaidraus konkurso ta kaina, kuri bus mokama, nėra patikrinta konkurencingoj procedūrai.
2: Gerai, patikrinsim kainą procedūroje po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie skaidrumą savivaldybių pirkimuose. Kalbasi Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas.
1: Ekonominiai pietus.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Marius Dubnikovas ir kartu su manim Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Iki laidos pabaigos išmoksime.
3: Tikrai panašumą.
2: Tai šitą, baigiam ties viešumu. Tai kaip aš teisingai suprantu, kad verslas kviečia savivaldybės į ringą viešai pasimatuoti savo galimybėmis pateikti paslaugą, bet savivaldybė nenori eiti į tą ringą ir to tikrinti, būti viešume. Ar gali būti toks variantas, kad pavyzdžiui, savivaldybė duoda, dabar galvoju, užsakymą, matydami parametrus, į kuriuos neatsiliepia verslas, nes jie yra netinkami, ir vėliau padaro vidaus sandorį pagal kitas sąlygas?
3: Gali nutikti ir teoriškai įmanoma, ar ne? Vėlgi, turbūt, Vėlgi, čia turbūt yra principinės pozicijos klausimas visų pirma, ar ne? Ir visi mes turim sveiko proto, ar ne? Ir tas, common sense toks, ne lietuviškas žodis, bet, jis egzistuoja.
2: Dėl visų nesu tikras.
3: Aš suprantu, ar ne? Bet, paprastai mes galim nesudėtingai atskirti, ar ta paslauga iš tikro yra tokia, kad ją reikia išimtinai daryti valstybinę ar savivaldybinę. Tiesiog, ar ne? Tokį pajautimą galime gan greitai turėti. Čia yra viena dalis. Ir tada kita dalis, mes gan greitai galime irgi turbūt diskusijos metu išsiaiškinti, ar verta pabandyti pirkti skaidriai rinkoje, tam, kad pasitikrinti kainą, tam, kad pasitikrinti sąlygas, tam, kad turėti konkurencingą procedūrą, kurios metu mes tikrai nupirktume piliečiams, rinkėjams, gyventojams, nesvarbu, kaip juos vadinsime, ar ne, žmonėms, tą konkrečią paslaugą. Ir visi tie atvejai, kai mes to nenorime daryti, o norim sudaryti vidaus sandorį, tai reiškia, jau kažkas yra už skaidrumo ribos, jie turi būti išimtiniai. Ar ne, jie turi turėti labai racionalų pagrindimą. Bėda, kad dabar šiandien dažniausiai tas pagrindimas, iš tikro, jeigu sąžiningai tą dramblį žiūrėti kambaryje, jis yra pagrįstas tuo, kad mums tai paprasčiau. Mes norim išlaikyti savo įmonę stiprią. Mhm. Mes tą įmonę jau daug investavom. Ji jau tiek turi to ir ano. Jeigu čia dabar jinai pralaimės prie verslui, tai jinai nunyks, tai čiagi darbo vietos, čia kiti dalykai ir panašiai. Ir tada mes pradedam ant svarstyklių dėti skirtingas dimensijas, ar ne? Ekonominį aktyvumą, skaidrumą, gerą kainą ir taip toliau, ar ne? Ir kitas gerybės. Mes jau tą įmonę investavom, mes norim ją strategiškai išlaikyti, jinai mums gyvybiškai svarbi ir kitus niuansus. Ir čia mes turim turėti tą, tą reguliavimą, kuris net jeigu mes einame į tą momentą, kad nedarome vidaus sandorį, kad jis būtų pakankamai retas ir skaidrus. Kad net jeigu nutiko vidaus sandoris, kad mes galėtume žinoti, tai kiek per vienerius metus yra sumokėta. Ar tas juridinis asmo, kuriam sumokėta, ar nėra taip, kad kaip pavyzdys, į savivaldybėje X turi vidaus sandorį, bet kitose savivaldybėse jis eina į viešuosius pirkimus, jeigu tos kitos savivaldybės perka. Mhm. Čia geras pavyzdys yra tarp Vilniaus ir Kauno. Ar ne? Vilnius iš esmės viską perka viešaisiais pirkimais, Kaunas mėgsta vidaus sandorius. Ir Kauno įmonė, pavyzdžiui, dalyvauja viešuose pirkimuose Vilniuje.
2: Mhm. Tai kitaip sakant, gali surinkti daugiau pinigų vieną mieste, o kitam mieste konkuruoti.
3: O kitam mieste konkuruoti. Ir tada klausimas vėlgi, jeigu mes neturime skaidriai pateiktų duomenų, ar tas juridinis asmuo, tas laimėjimo vidaus

0: atskleidžiama, nes man tai tada kyla natūralus klausimas, ar čia nėra konkurencijos tada pažeidimo, jeigu tu matai, už kiek yra perkama.
1: Ne, tai vis dėl, jeigu tai yra viešasis pirkimas, viešojo pirkimo laimėtojo kaina visiems žinoma. Galiausiai jinai yra žinoma ir pirkimo dalyviams, ar ne? Uh-huh. Tai kai vyksta viešasis pirkimas, nesvarbu kokioj srityje, ar ne? Paskutinis etapas, kai perkančio organizacija paskelbė laimėtojus, ji pasako, kad A laimėjo ir jo kaina buvo tokia, uh-huh. B buvo su tokia kaina, C buvo su tokia kaina, nežinau, rūdininkus prisiminkim, ar ne, visi, nu, va čia dabar didžiausias pirkimas buvo, ar ne, tai visi girdėjom, kokias kainos.
0: Taip.
1: Tiek vienos, tiek kitos, tiek trečios, tiek ketvirtos pozicijos. Tai visa ta informacija yra vieša, ir tai yra normalu, kad po įvykusio pirkimo jie yra vieša. Vidaus sandorio atvejais kaina ne visuomet šiandien yra žinoma. Ir tai yra problema irgi.
0: Dabartiniuose pakeitimuose yra tas, kad vidaus sandoris taip pat turi būti atskleistas?
1: Audito komitetas tokius pasiūlymus padarė. Ir aš labai tikiuosi, kad pagrindinis komitetas vietos valstybės valdymo ir savivaldybių priims ir pritars ir galiausiai bus priimtas su šitais skaidrumo, sakyčiau, nu, minimaliais išpildymais.
0: Gerai, užsienio praktika. Mes čia išradinėjom gal dviratį kažkokį tai.
1: Jinai tokia pat sudėtinga ir iš tikrųjų šita kova... Leisiu taip gal negražiai pasakyti, valstybinio kapitalizmo su privačiu verslu, jį visur egzistuoja. Uh-huh. Ir, nu, vėlgi, mes puikiai žinom, ar ne, netgi, nežinau, paimkim Vokietiją, ar ne, nu, Deutsche Bahnas, ar dar kokios nors, tai yra, nu, valstybinės įmonės, ar ne, Deutsche Postas ir taip toliau. Tai to, tų didelių stambių žaidėjų, kurie yra valstybės valdomi, kontroliuojami ir kurie veikia ir agresyviai rinkose egzistuoja ir, nu, lygiai taip pat, ar ne, nežinau, paimkime energetikos sektorių, ar ne, Lietuvoj kas konkuruoja. Lietuviškas ar ne elektros tiekėja, operatorius latviškas ir estiškas. Tai jeigu čia taip, nu, aš truputį iš toliau pasižiūrėjau, ar ne, kad iš tikro to valstybinio kapitalizmo da einančio į vairias rinkas ir konkuruojančio yra, tai savaime nėra joks blogis. Ir dėl to nereikėtų nieko čia, jeigu ta konkurencija vyksta ne išimtiniais, išskirtiniais būdais, o iš tikrųjų jį vyksta sąžiningai, vienodomi žaidimo taisyklėmis. Bet vėlgi, Europos Teisingumos Teismas dažnai turi šitų bylų ir jos nuolat sukasi ir manau, kad ir lietuviškų bylų atsiras tame teisme, jeigu dar neatsirado, nes na, tie procesai, kurie vyksta, tie ginčiai, kurie vyksta, galiausiai nusikaskaduos ir ne tik iki Konstitucinio Teismo, bet ir Europos Teismo. Tai manau, tai yra tiesiog na, neišvengiama, nes tie, na, nežinau, čia aš toks gal lyrinis nukrypimas, bet leisiu savo pasakyti kažkada kitoj srity. Mano pirmas pokalbis su valstybinės įmonės vadovu, kai aš atstovauju privatų verslą, ir tas pokalbis iš esmės yra apie tai, kad na, privatus verslas tikisi sąžiningos konkurencijos ir na, veikimo be kryžminio subsidijavimo ir panašiai. Ir man tas vadovas tiesiai šviesiai sako, bet Šarūnai, bet man tai įdomu, tai tik tai verslas. Man ta misija, kuri yra tos organizacijos, ta, kuri dėl ko jį yra valstybinė, čia tai niekam neįdomu. Man tai įdomu yra padaryti verslą iš šitos organizacijos. Mhm. Tai aš manau, kad to labai dažnai dėja nutinka ir savivaldybių įmonėse. Taip, žmonės mato galimybes, ar ne? Mato galimybes kurti naujas paslaugas, teikti eiti į naujas rinkas, bet savęs nepaklausia, o kokia ta misija tos organizacijos, kurios vadovų, valdybos narių ar darbuotojų aš esu, ar ne? Nes, nu, tai nėra tas pats, kas sukurti savo verslą ir įgyvendinti savo svajonės. Ar ne?
0: Na taip, tą sutinku, čia klasikinis atvejis. Ta prasme, taip. Jeigu tu esi valstybės arba savivaldybės įmonė, tau nereikia rūpintis kapitalu iš principo. Taip, nepasiseks.
1: Ir tu turi misiją, ar ne? Kažkokią konkrečią misiją, dėl ko tu esi įsteigtas, ar ne? Ir tos visos naujos veiklos yra... Nebūtinai, nu, ar jos tikrai yra tavo misijos dalis?
0: Gerai, pabandykime tada, aš pabandysiu į kitą pusę pereiti ir dabar galvoju. O jeigu mes darysim viešuosius pirkimus ir pas mus ateis, vat, paminėti ten vokiečių kelių tiesėjai ir nukonkuruos visus, ta prasme, ir savivaldybės įmonės, ir privatų sektorių.
1: Čia sujungsi mano kelias temas į vieną, bet...
0: Jo, nu, nebūtinai keliai, gali būti, nežinau, kokie nors pervežimai.
1: Pervežimai ir taip toliau. Vėlgi, jeigu tai nutiks skaidriais, viešaisiais pirkimais.
0: Arba, nežinau, kinai, pavyzdžiui, ateisi su dempingu
1: nukonkuruos. Mes būdų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių, kurių mes nenorime. Dėl savo nacionalinio saugumo interesų mes turime. Mhm. Ne problema, ar ne? Taip. Ir

0: europinis viešųjų pirkimų karkasas leidžia tai daryti. Mes ir šiandien išmetam tiek užsienio tiekėjus, jeigu manom, kad jie yra iš mums nepatikimų šalių, tiek ir lietuviškus tiekėjus, kurie turi PVZ sąsajų su mums.
1: O, galutinės naudos gavėjas, kaip sakant, turi skeltą
0: tai,
1: nagį.
0: Tai sakykim, kad mes, nu, apsisaugoti nuo nedraugiškų interesų, mes turime galimybę. Bet kuris kitas, nu, mes esame Europos Sąjungos nariai, mes turim tam tikras vertybės, kurių turim laikytis, ar ne, būdami šitoj sąjungai. Viena iš jų prekių ir paslaugų judėjimas, ar ne, nevaržomas judėjimas. Tai kaip mes lietuviai turbūt norime daryti verslą ir Latvijoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje, taip mes turime priimti ir Vokietiją, ir Ispaną, ir Prancūzą, norinti daryti verslą Lietuvoje. Jeigu tai yra skaidrių pirkimų, jeigu tai yra laikantis vienodų sąlygų ir vienodai užtikrinant kokybę paslaugos teikime ar prekėje. Ne? Tai čia mes tikrai neturim kažko tais galvoti negero. Yra niuansai, kaip visada. Ne? Jeigu paimsim statybų sektorių, ne tik kelius. Mes dėja Lietuvoje neturim geros patirties su nei vienu užsienio rangovu strateginės reikšmės projektuose. Ar ne? Nu, vat, uosto nuotraukas čia matome, uosto krantinės turėjo daryti užsieniečiai, nebuvo krantinių. Atsimenam visi Kauno stadioną, laimėjo užsieniečiai, pabaigė lietuviai, ar ne? Geležinkelio elektrifikavimas vėluoja 5 metus, todėl kad vėl užsienio rangovas. Jonavos tiltas Rail Baltikos jau turėjo stovėti, italai bankrutuoja šiuo metu. Tai čia mes neturim tinkamo, sakyčiau, mes esam per mažai sveikai nacionalistai, saugodami savo rinką. Kuriais atvejais. Bet čia jau yra kita tema. Ne, mes išeinam į platesnius vandenis.
1: Bet toks tikslas yra iš tikrųjų, kad suprasti, kas yra tie vidaus sandoriai, kas yra viešas pirkimas, nes nu, yra įvairūs kampai pagaliau. Tai yra pliusai, minusai.
0: Be abejo.
1: Viešumas, jisai irgi nėra absoliutus gėris, jisai turi ir pavojų savyje.
0: Turi, sutinku.
1: Dabar sakykime, kas toliau? Kokia įga viso šito?
0: Ta dabar labai svarbu, ką nuspręs pagrindinis komitetas ir ką galiausiai priims Lietuvos Respublikos Seimas. Ir turbūt čia dabar tas didysis klausimas, ar visgi liks tas trečiasis būdas sudaryti vidaus sandorius, tai yra ta konkrečiais duomenimis grįsta analizė, kurią nu, verslas peikia ir sako, kad ji yra perteklinė, ji per daug atidaro Pandoro skrynę. Na ir ką nuspręs pagrindinis komitetas ir Seimas dėl to pasiūlymo leisti plėsti vidaus sandorių darymą į visus pirkimus. Tai čia turbūt yra pačios pagrindinės tokios dvi kovos. Na, o trečioji yra skaidrumas. Ar tai, ką pasiūlė audito komitetas dėl skaidrumo, dėl išviešinimo mokėjimų per metus ir kitų dalių, ar tai išliks ir tą patvirtins pagrindinis komitetas ir Seimo plenarinių posėdžių salę. Tai čia turbūt, na, tokia ta kova yra labai aiški. Viena pusė nori dažniau galėti ir paprasčiau galėti taikyti vidaus sandorius. Kita pusė sako, turi būti daugiau skaidrumo ir tai turi būti tikrai išimtis.
1: O nėra taip susiję vėlgi, aš bandysiu oponuoti, ta prasme, kad kai išeini viešuosius pirkimus, prasideda ilgi teisminiai procesai, kurie neleidžia įgyvendinti projekto laiku, kas reiškia, kad projektas brangsta.
0: Ir taip ir ne. Be abejo, kad skaidrus viešas pirkimas pagal įstatymo raidę turi visas dedamasias tame tarpe teisę kažkam iš dalyvių ginti savo interesus teisme. Tikrai taip. Bet lygiai taip pat tie ginčiai, kuriuose savivaldybės atsiduria dėl sudarytų vidaus sandorių, jie taip pat nekuria pridėtinės vertės. Ne, ir nu, mes turim pavyzdį kol kas pirmos instancijos, kur teismas priteisė verslui negautą pelną.
1: Ta prasme, nieko nedarius priteisė.
0: Todėl, kad savivaldybė neįvykdė teismo sprendimo, nenutraukė vidaus sandorio ir nepadarė viešojo pirkimo. Tai, ta prasme, ir čia vėlgi savivaldybė, eidama į vidaus sandorių, na, jį iškraipė rinkos konkurenciją. Ji jį į tai, kas turėjo ateiti į ekonomiką, ar ne, per skaidrų pirkimą, jį neleido nueiti toms lėšoms į rinką ir dėl to jį padarė poveikį konkurencijai ir ekonomikai. Tai įdomus precedentas, pažiūrėsim, ką pasakys aukščiausias teismas, galiausiai turbūt dar koks nors teismas.
1: Kiek laiko tokia trunka?
0: Ne vienerius metus. Tai čia
1: ir tada projektas stovi.
0: Ne, vis, nu, šiuo atveju vidaus sandoriai vyko. Bet vėl, mes suprantu, kad, kaip čia, mums visada skauda, kai mes turim projektą, norim jį gyvendinti ir jis atsidūrė kažkokiuose ginčiuose. Bet jeigu mes praimtume procentaliai nuo visų viešųjų pirkimų, kurie įvyksta Lietuvoje per metus, kiek iš jų yra nu, ginčio objektai, tai mes pamatysime, kad yra nykstamai mažai. Mhm. Tai ir vėlgi, nu, mes esam teisinė valstybė, ar ne, jeigu tai yra mūsų vertybė, ar ne, jeigu mes taip. Sakom, kad buvimas teisinė valstybė ir Šarūno arba Mariaus galimybė ginti savo interesą teisme yra nu, fundamentali mano teisė, tai nu, mes turim gerbti ir šitą dalį turbūt.
1: Supratau. Mūsų laikas dėja išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie viešuosius pirkimus ir vidaus sandorius kalbėjosi Šarūnas Frolenko, lobistas Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas. Ačiū, Šarūnai, kad atvykai.
0: Ačiū, Mariu.
2: Ekonominiai pietus. Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Vietą, kur kiekvieną savaitę mikrofoną perdodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka už kadro, bet tikrai verti būti išgirsti. Prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šios laidos talentas Solveiga Boželytė, architektė, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoja bei Open House Vilnius atviro architektūros festivalio projekto vadovė, kuri jau šio festivalio dalis yra, net skaičiavau, 9 metus. Teisingai?
2: Ne.
1: 10?
2: 11.
1: 11? Tai linkedinė blogai pasirašė, žinok, tada kažką praleidai ten. Tai dar geriau, 11 metus. Tai va žmogus, kuris tikriausiai jau buvo visuose įdomiausiuose pastatuose Vilniuje. Neblogai, ką? Tai vienoj dar įdomus dalykas, kad išbūti 11 metų vienoje organizacijoje jau kiek daug reiškia. Nu, bet apie tai pasikalbėsim. Labas, Solveiga.
2: Labas, Nikodemai.
1: Labai daug ką pasakyti turėjau.
2: Okay.
1: Na, tai ką, Solveiga, tai tu šiandien tikrai labai darai daug skirtingų dalykų ir man tikriausiai pradžioje vat, yra įdomiausiai tai, kaip tu iš viso viską suderini, gal pradėkim nuo to, nes yra ir lektorė, ir vadovauji tokiam dideliam projektui, kaip Open House Vilnius, architektė dar nepamirškim, tai kokia yra tavo paslaptis, kaip atrodo tavo visas laiko planavimas?
2: Mano taip geriausiai veikia, kai tiesiog kuo daugiau darai, tuo daugiau ir padarai. Aš žinau, kad tikrai ne visiems taip veikia šitą logiką, bet kažkaip man kuo daugiau turi visokių veiklų, užsiemimų, tai tuo labiau tu esi pagavęs tą tempą ir viską darai. Tai nežinau, tiesiog daug aš šiaip klausia, kaip pavyksta viską suderinti, bet manau, kai labai nori, tai tikrai gali susidėlioti prioritetus.
1: Tai vat ko vat iš savo rutinos labiausiai nepraleidi, kas vat būtent turi būti ir gal yra kažkas žinai paslaptis, kuris palaikė to visą tą energiją. Kas tau yra energijos šaltinis?
2: Tai va matei, kaip tik šiandien atvažiavau su dviračiu interviu, tai labai energiją palaiko, aišku, sportas ir kai galiu pakeisti automobilį dviračiu, tas tikrai daug duoda energijos nuotaikos ryte vakare, nežinau, gert vandens.
1: Daug vandens ir viskas gerai,
2: ne? Daug vandens, gera komanda, geri žmonės aplinkui ir svarbu iš savęs tą nuotaiką teigiamą spinduliuoti.
1: Tai vat ką tik išvardinau, tai to visos tikriausiai specialybės ir ko užsiemė, nu, viskas tikrai susiję. Architektūra, architektūros dėstytoja, tai dabar žiūrėk, visiškai ištrinam tai iš tavo gyvenimo, laikinai, paskui gražinsim, nebijok. Ir dabar, kas yra visiškai priešingai, kas tave, vat, galima sakyti, veža ir labai patinka gyvenime, gal kažkoks, žinai, dalykas, procesas ir panašiai, kuris visiškai nesusijęs su visa šita veikla.
2: Nesusijęs su architektūra.
1: Visiškai.
2: Sakiau, sunkių klausimų nesakyti, dabar taip galvoju, net iš tiesų, kas gali būti nesusiję, nes man atrodo, architektūra yra iš esmės visame kame ir labai sunku nuo to atsisieti, nes aš tikiu, kad tai yra tarsi savita psichologija, kai tu visą laiką galvoji, kaip žmogus gali gyventi, kaip žmogus funkcionuoja, kokios erdvės jam patinka ir labai sunku nuo to atsisėti, nes jinai yra visur. Gatvėse, kur išeini, tavo namų aplinka kažkokia, kuri pastatai, tai tiesiog nežinau, neišeina turbūt specialybė, nuo kurios neišeina atsijungti ir apie ją negalvoti.
1: Bet toks mažas, žiek dalyk, aš suprantu šitą, bet dabar pabandyk pamiršti, toks mažas dalykas, kas labai teikia džiaugsmą gyvenimą.
2: Augaliukai. Saulė labai teikia džiaugsmą. Augaliukai ir saulė.
1: Tai žiemą vien žodžio tau išgyvent sunku, ne? Nei augaliukų, nei saulės, nu, gal namuose nebent.
2: Palem padirbti.
1: Aš dar šiaip esu labai girdėjęs ir kažkuo gal skaičiu ir nežinau, kad labai maistas ką numėgsti.
2: Patinka ir maistas. Aha, va kur vedėjai.
1: Taip pat prie šitą, ne? Tai pati mėgsti gaminti?
2: Aha. Šiaip mėgstu, bet dabar turiu antrą pusę, kuris skaniau už mane gamina, tai gaunas, kad truputėlį labiau mėgstu tada mėgautis labai skaniu maistu, taip. Vynas dar yra įdomi tema, na, žodžiu, daug gyvenimo džiaugsmų.
1: Matai, kaip ir trumpam pamiršai dabar jau visiškai to savo karjeros kelią. Gerai, tai sakiau, tik tai trumpam išeisim, tai dabar grįžtam. Mm. Tai dabar, Solveiga, noriu grįžti į pačią pradžią, kaip iš viso architektūra atsirado tavo gyvenime. Mm. Tai va, labai man visada būna įdomu, ar tai buvo planuotas reiškinys gyvenimo, ar visiškai nesvajojo, ar tai atėjo kažkaip natūraliai tavo gyvenime.
2: Turbūt ir taip ir ne, tai galvoju, kad viskas prasidėjo nuo to, turbūt, kad tėvai užrašė į dailės mokyklą, nes jautė, kad kažkaip smagu, mėgstu papaišyti, galbūt kūrybišką asmenybę su, ir manau, kad tas būtent dailės mokyklos kelias ir kartu na, didelis noras ir akademiškai teisingai mokėti dalykus, daug mokytis ir kažkaip tada galvoji, kaip čia suderinti. Tai, kad tau ir gerai mokslai sekasi ir visai meniškas žmogus esi ir galvoji, tai architektūra. Bet aišku, kas nors manęs būtų paklausęs, kaip aš įsivaizduoju tą architektūrą tame, tai turbūt labai skirtusi nuo to, ką darau šiandien, nes tai tikrai nėra tik piešinukų paišimas ir toks labai kūrimas, bet tai yra iš tiesų labai techninis darbas ir daug derinimo visų įvairių sričių. Bet dar turbūt dalykas, kuris mane labai pastumėjo į architektūros link, tai buvo ir tai, kad būdama 12 klasė, aš pirmą sykį apsilankiau open house. Tai esu praleidus patį pirmą open house, prisijungiau nuo antro ir iškart ten keliavau kaip savanorė. Tai tas atradimas erdvių ir pamatymas jau tokių padarytų, finišuotų projektų, pasivaikščiojimas, sužinojimas, kokios yra idėjos autorių, tai tas turbūt labiausiai paskatino, kad aš pagalvojau, aha, tai čia aš gerai visai sugalvojau ir reikia to architektūros kryptimi toliau keliauti.
1: Tai buvo toks labai fainas užtvirtinimas, tada vat, kur pamatai tikrai patinka. Tai net nesiginčius, jeigu 11 metai su projektu, kuris kalba apie architektūrą, tai man atrodo tikrai pametus galvo, net galima gal sakyti.
2: Pagalvojau šiemet, kad jau 11 metų nebuvo pavasario be open house ir taip visą laiką pavasarį žydėjimas, viskas susijęs su atvira architektūra.
1: Gerai, tai apie tai dar tikrai pasikalbėsim, tikrai šitą temą dar labai įdomi, bet prieš tai, gal šiek tiek taip techniškai labai trumpai noriu, kad pat labai ką tik sakei, gerai, kad architektūra ne vien tik tai papaišymai, viskas gražu, kaip ten atrodys, bet yra labai daug ir to techninio būtent darbo. Tai vat dabar įsivaizduo, kad vat skiriam žmogui, kuris visiškai nesupranta, kaip atrodo architekto darbas, tai dabar žiūrėk, ateina tavo ten tarkim pirmadienis, nu gal pas tave daug kitų dalykų papildomai yra, ne vien tik tai vienas profesinis laukas, bet kaip atrodo architekto diena? Arba savaitę, o gal mėnesis, kaip lengviau paaiškinti, nežinau.
2: Aišku, realybėje tie architektai irgi skirstosi ir gali šiek tiek į tokius mažesnius, siauresnius skirelius specializuotis, galbūt kažkas daro interjero dizainą, galbūt kažkas tampa projektų vadovais, kurių vien tik tais visokia dokumentacija projektų užsiima. Turim kolegų tarp architektų, kurie vien tik tais kūrybinėm idėjom užsiima, tai aišku labai priklauso ir nuo to, ko pats žmogus nori, nes man atrodo specialybė, kurioje tu irgi gali pasirinkti, ką tu labiau konkrečiau nori daryti, bet aš kadangi mėgstu viską išbandyti, tai vėlgi labai priklauso nuo projekto, kokį tuo metu turi, kadangi architektūros projektai, kas turbūt yra man viena iš sudėtingiausių dalių, kad trunka labai ilgą laiką. Tai jeigu tu darai kažkokį projektą, kažkokį pastatą, ypač jeigu tai yra architektūra, ne interjero dizainas, tai dažniausiai tavo projektas na, bent kokius 2 metus užtrunka ir didžioji tavo darbo dalis būna prie kompiuterio, kur tu tiesiog braižai, na ir fiziškai negali apčiuopti, pamatyti, kaipgi tas objektas iš tiesų pasidaro. Aišku, vėliau pereina į statybo etapą, jeigu pasiseka, jeigu objektas nesuduria stalčiai, kaip irgi dažnai gyvenime būna, tai tuomet labai įdomu irgi išdetalizuoti, viską išbaigti, pažiūrėti, kaip rangovai kartu tau padeda visą tą objektą padaryti ir žodžiu, tada būna tas momentas, oho, ar taip atrodė kaip kompiuterio ekrane, ar šiek tiek kitaip. Tai nežinau, ar atsakiau į savo dienotvarkę, turbūt ne.
1: Visiškai taip, apie labai daug
2: plačiai,
1: visko yra.
2: Jo. Specialybė, taip. Tai didžioji dalis prie kompiuterio ir statybų aikšteliai toliau derinant viską.
1: Gerai, o dabar žiūrėk, jeigu eini, tarkim, vat, per miestą, šiandien vat, labai skubėjai, vat, važiavai su dviračiu, bet tikrai vat, po tiek metų, vat, žiūrint, dabar žiūrėkime apie miestą, kuriam gyvena, Vilnius. Tai vat, eini per miestą, ar yra kažkokių vat, architektūrinių sprendimų, bet paprastai paaiškinant, kurie labai rėžia akį, kas Vilniuje yra sukurta ir atrodo, jeigu galėčiau pakeiščiau ir ištrinčiau tai iš architektūrinio viso
2: lauko. Tai kadangi čia prakalbom apie tą važiavimą dviračių, tai aišku, norėtųsi daugiau tų dviračių takų ir apskritai, kad miestas būtų labiau pritaikytas pėstiesiams, o ne automobiliams. Tai šitas turbūt didžiausias noras, kad atsigręžtume tiek tvarumo prasme į judėjimą pešėmis, viešuoju transportu, dviračiu ir kad prioritetas tiesiog būtų žmogui. Tai visur, kur erdvės pritaikytos žmogui, ten yra gera būti, ten norisi prisėsti, leisti laiką, vaikščioti pro tas gatves. Tai aš linkiu ir kad kiekvienas iš mūsų stebėtume, kaip mes pasąmoningai darom dalykus, tai kuriom gatvėm vaikštom, ar vaikštom tom, kur yra mažai skirta vietos pešiam, ne tik apie šaligatvį, bet ir na, nėra ten galbūt kažkokių augalų, medžių, pavėsio, dulkės. Tai man atrodo svarbu galvoti, kodėl mes darom tai, ką darom, ir suprasti, kuriuose erdvėse jautiesi gerai, ir tada skleisti tą žinią. Tai tikrai neįvardinsiu kažkokio konkretaus pastato, aš tikiu, kad galbūt to norėjai, kad pakeičiau kažkokį objektą. Tai, nes ir ta architektūra ir miesto samprata apskritai keičiasi priklausomai nuo laikmečių. Tai aišku, vienaip miestas buvo matomas anksčiau, kitokius poreikius mes turim šiandien. Tai svarbu žiūrėti ir iš tos laiko perspektyvos ir nežinau, galbūt taip pat ir tikėtis visą laiką, kad viskas tik į gerą pusę keisis mūsų pačių dėka.
1: O dabar, jeigu kitaip paklausiu iš kitos pusės, tai va čia atsakė puikiai, bet dabar jeigu iš savo kaip architektės perspektyvos duoti tau projektą ir sakytų, tau jį reikia padaryti, bet jis visiškai yra, tu tau tik įgyvendinti reikia, bet visiškai su tavo vertybėmis niekaip ten jau žinai, bet finansiškai labai labai gerai ten gali už jį uždirbti. Tai vat, tiek tu, tiek bendrai architektas vis dėl to prisims tokį darbą, ar vis dėl to jis turi daryti tai, kas tik tai yra jo braižo?
2: Šiaip labai geras klausimas, nes aš manau, kad tokia svarbia tema architektūroje paliečia, tai aišku, kad architektas labai retai, kada būna pats užsakovas, kuris pats turi laisvę rinktis sprendinius, o net jeigu būna pats užsakovas, tai dažniausiai riboja finansai ir tam tikros galimybės, tai lygiai taip pat ir kasdieniam darbe mes turim užsakovus, kurie vienaip mato, kaip turėtų pastatas ar kažkoks kitas objektas atrodyti. Taip pat turim labai svarbią dalį, tai yra bendruomenė, kas šiandien yra labai aktualu, tai yra, kad pastatas ne tik patiktų užsakovui, man ar tau, bet ir žmonėm, kurie gyvena aplink, kurie naudosi supančiam erdvėm ar to pačiu pastatu. Tai visą laiką būna architektūroje kažkoks kompromisas. Niekada nebūna taip, kad ateini ir tarp visų pusių labai lengvai pavyksta rasti sprendimą. Dėl to ir sakau, kad dalinai tai yra tokia psichologija, kai tu bandai rasti, na vat, kur yra tas viduriukas. Ir architektas dažniausiai būna tas mediatorius, kuris bando rasti, na, kažkokį kompromisą tarp visų pusių. Tai čia kasdienis dalykas ir tikrai imamės turbūt visų darbų ir stengiamės naidėti tą savo širdies, savo vizijos, principų ir rasti bendrus ryšius.
1: Tai vis tiek savo tą unikalumą, bet kokiu atveju įneši. Nors ir
2: stengiamės.
1: Bet kokiu atveju vis tiek,
2: kitaip.
1: Ja, bet visiškai kardinaliai nepadarysi, žinai, taip kaip jau nori, ne, arba nenori iš tos būtent pusės.
2: Visur ieškai geriausią sprendimą.
1: Tai va dabar, kiek metų architektūra esi?
2: O, aš net nežinau. Tai gal panašiai kiek Openhouse'as.
1: Jo, sakė, 12 klasė, man aš daug jo. Taip, taip, taip. Nu, virš 10, apie 10 metų architektūrai. Ir vat, būtent per visus tuos metus, kaip vat, pati gal pati save net pagavai, kaip keitėsi visas tavo mąstymas ir požiūris ir architektūra. Ateini į vidų ar kažkur būtent kažką pastot ir panašiai. Kažkaip gal ne apie požiūrį kalbam, bet ką tau davė pačiai. Žinai, kai ten gamini maistą užuodi, kad ten vat, skaniai kvepia ir tu gali atpažinti kvapą, tai vat, kaip tu čia vat, gali atpažinti architektūros kvapą.
2: Bet klausimas apie open house'ą grinai, kad kai įeini į pastatus ar apskritai?
1: Bendrai, jo.
2: Labai pasikeitė visas tas požiūris nuo to, kai ateini į studijas ir galbūt toks visas žalias, šviežias. Aišku, labai padeda formuoti tą požiūrį kelionės, patyrimai, būtent kur tu stebi tiesiog, kaip žmogus gyvena. Stebi, kokios erdvės veikia, kurios erdvės neveikia, kur renkasi daug žmonių, kur žmonės kaip tik nenori būti. Tai tikrai tas požiūris pasikeitė ir turbūt, kai pagalvoju apie savo pirmo kurso darbus, tai oi, šiandien daug ką kitaip daryčiau. Taip.
1: Tai vis dėl to taip, ne?
2: Taip.
1: Gerai, dabar pereikim visiškai kitą tavo etapą. Dabar, žinai, visa tavo patirtis, visas tas matymas ir panašiai perėjo kažkuriuo momentu į lektorės poziciją. Tai vat, sakyčiau, visai, žinai, čia, oi, gal jauna lektorė, bet vis tiek jauno amžiaus vis tiek galima sakyti, kaip bendrai iš jūsų atsirado tavo šitą...
2: Kraštovaizdis turbūt dar irgi tema. Tai,
1: nes tu į tai specializuojasi būtent? Ar...
2: Tai va, tai aš baigiau architektūrą, tiesiog vientisas architektūros studijos Vilniaus dailės akademijoj, bet iš tiesų prieš stojant į pačią architektūrą visą laiką žavėjausi ir to augalų pasauliu. Ir kaip čia viskas toj gyvojo gamtoje veikia, tai tik tais tuo metu Vilniuje nebuvo kur studijuoti kraštovaizdžio architektūrą, kažkaip nelabai norėjau į užsienį išvažiuoti, ar į Klaipėdą, kur buvo vienintelė vieta, kur galima mokytis kraštovaizdžio, tai pagalvojau, na, gal architektūra, o po to žiūrėsiu. Tai, žodžiu, baigus tas studijas vis tiek kažkaip kažko trūko ir nusprendžiau stoti į profesinę mokyklą. Pasirodo, baigus magistrą galima nemokamai Lietuvoje studijuoti profesinėje mokykloje. Tai Vilniaus statybininkų rengimo centre išbandžiau, to abiau dabar pameluoti, žodžiu, kraštovaizdžio aplinkos specialisto specialybę. Ir tos tie mokslai truko 2 metus ir tikrai labai padėjo gauti tų žinių, kurių trūko, tai yra būtent apie augalų priežiūrą. Na, ta kūrybinė dalis, projektavimas, jau kaip ir buvo viskas aišku man iš architektūros studijų. Ir tada gavos, kad kaip tik panašiu metu Vilniuje, Vilnius Tech universitete, atsirado kraštovaizdžio architektūros studijos. Na, ir kadangi daug metų specialistų nerošė niekas Vilniui, tai gavos taip, kad buvo proga jaunai specialistai išbandyti tą lektorės rolę. Ir iš tiesų tikrai galbūt nesijauti taip užtikrintai, kai esi ganėtinai jaunas, tai dabar galvoju, kiek man čia 26 turbūt buvo, kai aš pradėjau pirmais metais dėstyti. Ir ypač dar tokia specialybė yra, kur kartais ateina ir vyresnių studentų, kuriems tai jau yra antra specialybė ir toks jautiesi jaunas čia, kai studentai, kai kurie už tave vyresni, bet kažkaip labai greitai tas praeina, kai supranti, kad turi ką papasakoti, turi ką pamokyti ir kad studentai klausosi ir jiems įdomu. Tai turbūt amžius niekaip nesusijęs su ta patirtim, kurią tu sukaupi ir kurią nori skleisti toliau.
1: Tai vat priklauso nuo to patikimo ir ką pasidalini. Svarbiausia, vat parodyt, žinai, vat kas esi, vat, kai vat įtikini, neįtikini, o tiesiog, žinai, parodai, kad oi, čia, žinai, galima iš tavęs pasimokyti.
2: Bet pačiam tai tikrai pradžioje klausimų kyla, ar čia
1: ne šitas dažniausiai, nu čia toks stereotipas, kurio gal nereikėtų vaikytis, bet nu bet tikrai dažnai vat matom, nu bet jau matom ir ateinam, kad oi, jis jau turi patirties. Taip. Ir toks, žinai, kur ateinau, nes dabar fainai, nes dabar to labai daugėja ir tu tiesiog dažniau gali pasimokyti ir iš jaunų būtent specialistų.
2: Tikiesi, kad kažkokių naujų vėjų neši, kažką kitą padarysi, vis tiek su tokia energija.
1: Taip, visiškai kitaip. Tai vat ką tau pati duoda, būtent ta lektorystė, vat dabar prieš tuos metus, o kai dės, tai ką tu pati pasiėmi, nes kad duodi, tai tikrai turi ką duoti. Bet ką tu pati iš studentų pasiėmi, būdama tarp studentų pastoviai?
2: Tai čia manau, kad kaip visą laiką bendraudama su jaunai žmonėm ir pats jautiesi jaunas, tai tiesiog, na, aišku, viena tai moko to atidumo ir apsisukimas roliai, kur tau kaip tikrintojai, tarkim, labai lengva yra pastebėti kažkokias klaidas kitų, tai tu mokaisi labai kaip tą ir kritiką pateikti taip, kad žmonėms būtų malonu ir kad jie nenorėtų nenuleistų rankų ir nenorėtų mesti specialybės po ten pirmos išgirstos kritikos, nes vis tiek tavo kūrinys yra, na, toks kaip tavo kūdikis, kurį taip savo mintise išnešioji, tai šitą dalyką labai išmokau, kad kaip tinkamai tą perteikti. Tada, aišku, apskritai, vat, vėlgi ta tikrintojo rolė tau leidžia suprasti, kuriuos dalykus tu gali greitai pamatyti, kaip žmogus žiūrintis pirmą kartą į darbą ir kam, tarkim, verta skirti laiko, o kur galima to laiko sutaupyti. Tai šiaip tas labai aktualu yra, tarkim, architektūriniuose konkursuose, nes čia yra dar tokia darbo specifika, kad kartais tau per labai trumpą laiką reikia padaryti pilnos apimties projektą ir tu nežinai, ar tu laimėsi tą konkursą, ar tu darysi tą darbą toliau. Tai vat, kaip pajusti, kur tas fokusas turėtų būti, kam reikia skirti daugiau laiko, o kam užtenka šiek tiek greičiau kažką užmesti, kad matytųsi tavo idėją, viziją ir jau po to tik vėlesniuose etapuose galėtum detalizuoti. Na, tai aišku, ir to naujo bendravimo turbūt, kaip jauni žmonės funkcionuoja, kaip veikia, nes tikrai, man atrodo, nu, aišku, aš nesu dar tokia sena, bet mano laikais buvo kitaip. ir tikrai labai sudėtinga tą dėmesį išlaikyti. Ir aš kadangi dėstau patiem pirmą kursiam, patį pirmą pusmetį, tai labai norisi juos prakalbinti, taip, na, kad jie atvirai klaustų, reikštų savo mintis, tai tas labai mokausi dar tą daryti. Tikrai nesakau, kad jau išmokau, bet tokių daug įvairių patirčių, kurios tikrai ne tik aš pati duodu, bet ir mane praturtina kaip žmogų. Tai rekomenduoju visiems jauniems žmonėms.
1: Būtent lektoriauti, ar ne?
2: Taip.
1: Ir dirbti su jaunesniais žmonėmis.
2: Ja, su vaikais, su jaunimu.
1: Nu tai ką, labai gražiai dabar apėjom visą va, tavo šitą gyvenimo laikotarpį. Tai vat visi vat paminėjom, pakalbėjom būtent apie Open House Vilnius. Tai vat tikrai jau tikra ambasadorė tu esi šito festivalio. Bet apie naujienas, kas bus čia šiais metais, pasikalbėsime po pertraukos. Tai visi pasimkite arbatėlės, dar po pertraukos antroje dalyje apie tai pasikalbėsime.
0: Talentai po priedangą.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažnių. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Solveiga Boželyte, architekte, kraštovaizdžio architektūros ir dizaino dėstytoja bei Open House Vilnius atvirojo architektūros festivalio projekto vadovė, kurie už šio festivalio dalis yra, šiandien išsiaiškinom, kad 11 metus. Tai vat apie tai va čia būtent dalį ir norėčiau skirti. Jau daug metų visa tai vyksta, tikriausiai kiekvienas jau kur yra kalbinamas skirtingai ir kalba, tai vat labai norėčiau tiesiog tiek metų esi vienoje organizacijoje visų pirma, tiesiog pamatyti irgi tavo akimis, kaip viskas būtent atrodo, tai per tiek metų būtent ir pasiekė tą aukščiausią poziciją visam festivalį ir negalima sakyti, būtent dabar esi viso projekto kaip ir vadovė ir ką davė tau visi tie metai būtent Open House'e? Viena dalis, čia tokie du trumpi, ir kitas, kas išlaiko tiek metų vienoj vietoj? Nežinai, šiais laikais, vat mūsų laikais tikrai yra sunku tiek išbūti, taip. Tiek, čia daug tikrai metų. Mhm.
2: Tai ką man duoda, tai aš labai turtina profesiškai, nes tu gali susipažinti su erdvėm, na, kas yra ir paties Open House Vilniaus mintis, su erdvėm, kurios įprastai yra neprieinamos visuomeniai. Tai mes būnam tie patys pirmieji žmonės, kurie prakalbinam tas erdves, kurie suranda kontaktą, kurie bando įkalbėti, kad mus kas nors įsileistų, parodo tas erdves. Tai labai leidžia patenkinti tą miesto pažinimo smalsumą pirmiausia ir pamatyti tai, kas būna įprastai netverta ir aišku, architektūriškai praturtina dėl to, kad gali iš arti susipažinti su tam tikrais sprendimais, kaip kas buvo daroma ankstesniais laikais, kaip su tom pačiom ar kitom problemom yra tvarkomasi šiandien. Tai na, labai daug įvairių skirtingų dalykų ir aišku, duoda tą didelę komandą ir bendruomenę, kurią būrė Open House Vilnius, tai yra virš 500 savanorių kasmet, tai ne aš viena tokia, kuri kiekvienais metais grįžta į Open House Vilnių, tai tikrai yra iššūkis suburti tokią didelę savanorių komandą renginyje ir kad jie sugrįžtų dar metai iš metų, kad taptų jau kaip šeima kai kurie. Tai man atrodo, tame yra žavumas, kad mūsų daug tokių užsivedusių, užsidegusių architektūra yra ir norim pamatyti kuo daugiau tą Vilniaus ir parodyti kitiems.
1: Tai va, dėl to va tiek metų ir pavyko išbūti, ne? O nebūna va tokio, žinai, tiek svarstymo praeina, tiek metų ir toks gal jau viskas, gal čia užbaigti, gal
2: tam nebereikia. Tikrais etapais tikrai būna, nemeluosiu, ypač kai būna tam visam įkrašti, kur nebežinai, nuo kurio galo imtis, kurių darbų daryti, tai tikrai būna, bet man atrodo, aš vėlgi kalbu apie savo asmeninę patirtį, tai kad man buvo įdomu, nes aš išbandžiau labai daug skirtingų rolių renginyje, tai savo karjerą pradėjau nuo buvimo savanorė, tai savanoris renginyje yra tas žmogus, kuris gauna jau ekskursijos tekstą ir kuris eina į pastatus pasakoti ekskursijos renginio savaitgalį žmonėm. Tai būna tas, kur tiesiogiai patiria tą didelį žmonių dėkingumą, plojimus arba kaip tik piktus klausimus ir nepasitenkinimą, bet žodžiu, tą labai greitai gauna grįžtamą į ryšį. Tada teko būti mentore, kas yra pas mus renginyje dažniausiai, jeigu tai yra naujas pastatas, tai kuria ekskursiją nuo nulio, tai teko ir knaisiotis archyvose, ir kalbinti žmonės, interviu daryti, kad išsiaiškinti kiek įmanoma daugiau apie pastatą na, ir prižiūrėti tą visą savanorių komandą. Tada daug metų teko būti programos koordinatorė, tai ką dabar Nikodemas daro, nežinau, ar čia galima išduoti.
1: Aišku, galima, taip.
2: Tai tu esi atsakingas už grupę pastatų ir prižiūri, vat, kad tuose visuose pastatuose įvyktų ir tokia labiau organizacinė dalis ir tada programos organizatorius, kas pas mus yra būtent tie žmonės, kurie atsakingi už visą programą ir visus pastatus prižiūri, taip pat ieškom naujų pastatų nuo rudens ir va dabar projekto vadovė, kur jau nu apskritai visus galus tenka sužiūrėti, tai man atrodo tas ir išlaiko, kad tu visi išbandai skirtingą rolę renginyje, tai tu turi ką kur aukti, kur tobulėti, skirtingus vaidmenis išbandyti ir tiesiog skirtingas tas patirtis pasisemti. Nežinau, kas bus po projekto vadovė. Man pačiai įdomu. Gal ir jis antrą Open House Kaunas,
1: nežinau. Open House Kaunas, va tikrai.
2: Kažkur reikės vis tiek tobulėti.
1: Tai dabar, jeigu taip reikėtų pasakyti, bet jau labai gražinu pasakom, jau tikrai daug kas žino, kas yra Open House Vilnius ir jau žinai, net atrodo kartais net tos reklamos šitam projektui nereikia, nes jau vilnietis tikras jau tikrai žino ir kiekvienais metais net laukia ir jo labiau yra nemokamas festivalis, kur ir taip yra visur gyvos eilės ir žmonės labiau jau piktinasi, kaip ilgai reikia laukti. Taip pat koks yra, žinai, populiarus tas pats festivalis, bet jeigu dabar reikėtų tau pasakyti,

0: dalinasi rekomendacijom, tai tu gauni ir tą patyrimą, ir to pačiu bendruomenės kažkokios dalimėsi. Ir aišku, architektūrinė žinutė. Čia kaip sakau, visai, kad mes žmonės priviliojam dėl to, kad įdomu pamatyti kažką, kas įprastai užverta, bet tada papasakojam tą savo architektūrinę žinutę ir skleidžiam būtent edukacinį aspektą.
1: Pritariu. Tai dabar vat, paskutinį klausimą noriu sudėti iš dviejų dalių. Mm-hmm. Tai viena iš tavo patirties open house'e, tai vat, kokie yra du tavo patys mėgstamiausi būtent pastatai visam open house'e? Bet čia ne iš per visus, visus metus atrodo, kur vat, eitum ir eitum, kur tavo labiausiai yra įstrigę jie ir labiausiai patinka.
0: Labai sudėtingas klausimas. Tai, čia kaip mėgstamiausia vaikai išsirinkti. Taip, taip, negali taip daryti.
1: Jeigu labai sunku, trys gali vietoj dviejų.
0: Galbūt ir manau, kad tas mano top 3 ar top 5 turbūt kasmet keičiasi, nes vėl nori iš naujo patirti skirtingus pastatus ir dar aišku labai priklauso ir nuo to, kas tau praveda ekskursiją, kokia tavo nuotaika tą dieną, kaip tu pamatai tą pastatą, bet turbūt vienas iš tokių, kur norėčiau grįžti, tai yra kompozitorių namai esantis Žvėryne ir galbūt santokų rūmai, nors aišku ten ir taip tenka grįžti jom progom kartai žmonėm, bet turbūt vieni iš tokių.
1: Pamatyti kitom akims, kitomis akimis.
0: Taip, kur vis dar randi aspektų, kurie stebina.
1: O tie, kas dabar klauso, tie visiškai fanai open house, tai kas dar nežino, tai tikrai jau sužinos, bet kas jau yra fanai, vat, būtent tai iš vat, šių metų būtent programos, kur yra būtent vat, naujos lokacijos, tai kurios tave labiausiai intriguoja, nes yra tokia net ne viena, kurias būtent taip pridėjome šiais metais, tai vat, kas labiausiai intriguoja.
0: Kas met įtraukia maždaug 10 naujų objektų, ir aišku, žmonės labai laukia jų, nes kažkas naujo, nors tikrai programai turim ir tokių pastatų, kuriuose ir eilių nėra ir kurie yra tikrai, tikrai labai nuostabus pastatai, nes viskas, ką atrenkam, yra tikrai įdomu, bet kalbant apie naujienas, tai irgi turim išskirtinių objektų, tai vat, pavyzdžiui, ką tik grįžau iš bandomosios ekskursijos, tai yra laidojimo namai ritualas esantis.
1: Laidojimo rūmai, pataisysiu.
0: Laidojimo rūmai,
1: mano pastatas atsiprašau.
0: Atsiprašau. Tai taip, tai laidojimo rūmai ir gal daug kas galvos, kaip keista tokį objektą eiti ir na, daug kas turbūt jau ir buvęs yra, bet man atrodo, kad labai svarbu atsiriboti nuo tarsi tos emocijos, kur turbūt einant į pastatą pagal paskirtį, na tikrai ne architektūra dažnų metų būna galvoja ir gal nelabai tas detalės žiūri, bet svarbu pasakoti tokių pastatų istoriją, kaip apskritai susikūrė tokia specifika kaip laidojimo rūmai ir kaip kokia psichologija remiantis yra formuojamas tokias erdvės, tai labai skatinu nebijoti ir atvirą širdimi eiti patirti tuos pastatus. Iš tokių turbūt labiau kontroversiškų irgi turim šiemet naujosios Vilniaus psichiatrinę ligoninę. Tai vėlgi labai svarbu kalbėti apie tą žmogaus sveikatos architektūrą ir kaip erdvės formuojamos yra, kad tiek laidojimo namuose, tiek psichiatriniai ligoniniai, kad žmogui būtų kiek įmanoma lengviau ir tas potyris ir emocija būtų išreikšta per architektūrą. Taip pat turėsim naujovių šiais metais, tai yra ekskursija Nerimi, kur bandysim pažinti miestą iš kitos perspektyvos, ne vaikštant gatve, o būtent plaukiant upe. Ir dar toks įdomesnis momentas bus, dabar bijau sumeluoti tikslų pavadinimo objektą, bet senamiesčio sodai. Kodėl įdomu? Todėl, kad objektas dar bus neužbaigtas ir mes iš tiesų šiandien nežinom, ką parodysime per patį renginio savaitgalį. Tai vyks šiokios tokios statybos ir kviesim žmonės būtent į neužbaigtą objektą, kas vyks pirmą kartą. Tai bet be abejo, visi vaikai, visi open house pastatai tikrai yra neveltui programoje ir mane pačią asmeniškai labiausiai nustebina tie pastatai, kuriuose nesitikiu, kad kažkas bus ir tada ateini ir būna, wow, tai čia taip yra. Tai tikrai labai linkiu rinktis ne pagal pavadinimą, ne pagal knygos viršelį, paveikslėlį, iliustraciją, bet kažkas, kas nustebintų ir būtų visiškai nesitikėta.
1: Čia kaip aš, va, atėjau, gavau pastatą, kur visiškai gavau, ką čia aš dabar

0: sakau, reikės tiesiog padaryt, kad padaryt, kur aš atėjau ir tai ir tapo mano mėgstamiausių, viena iš mėgstamiausių lokacijų irgi neišskirsiu kaip vaikų.
1: Koks čia pastatas?
0: Parčevskio namas, tai. Kur yra labai lokacija, kuri daug metų būtent yra open house, bet aš irgi nieko net nesu girdėjęs ir atėjau, aš ten baikštų įsižiojęs ir man mentoris pasakoja informaciją apie jį, ką jis jau žino ir aš tiesiog fotkino visas gražus, kur atrodo viskas labai paprasta, bet ir labai daug savitumo, kadangi nu tiesiog labai niekas nėra rekonstruota ir per daug pakeista ir viskas yra.
1: Vilniuje tiek daug vietelių, kurias taip. Galima pamatyti, pasižiūrėti, tai linkiu visiems patirti miestą iš arti.
0: Taip va, tai lauksim, visada lauksim patirti miestą iš arti. Tai ačiū, buvo labai įdomu su tavim pasikalbėti, buvo labai įdomu peržvelgti visą tavo profesinę perspektyvą ir gyvenimo perspektyvą. Tai kągi, tik tai priminsiu, kad savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Solveiga Buoželytė, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū Solveiga, jog užsukai, atmyniai su dviračiu, tai yra.
1: Ačiū, iki Open House Vilnius.
0: Iki.
2: Talentai po priedanga. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

on by. Off in to the night sky, watching time float on by.